0: Sloboda, to sú tie večery.
1: Hej.
0: Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

Spa 2. Celý deň na maximum.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej. Je ťažké vidieť do hĺbky v tej rieke rozvírenej. Je nemožné ostávať fresh, keď nemáš chvíľu kľudu. Každý chce malý kúsok zo mňa, aký by robia vúdu.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? Huh? Všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalán je šaman, tento chalán je šaman. Tento chalán spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. Chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Ja nejsem sám.

pred sebou, všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo. Aj keď

0: jedným albumom. Yeah. A to ešte nevieš, čo všetko má za ľubom.
1: Hráme najnovšie hity na maximum.
2: My sme Európa 2.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

Že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

nebol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor, ten najvyšší z najvyšších.

svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas,

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: Dobré ránko, kamaráti, dobré ránko, nekamaráti a dobré ránko, inak aj nepriatelia.
1: Nepriateľov takisto zdravíme.
0: Tak hovorí sa, že by si mal zdraviť aj nepriateľov. Tak čo, dobre, ako to riešite vy, keď stretnete nepriateľa napríklad niekde na ulici?
1: Dobre, to je dobrá otázka.
0: Pravdepodobne asi ten očný kontakt odchádza niekam ďalej. Pravdepodobne asi sa snažíte obísť toho človeka, aby ste aby sa tie pohľady nestretli. Ale toto je niečo ako také MHD, autobus, toto vysielanie. V podstate sa prihovárame aj nepriateľom.
1: Ale my sme teraz revizori, šoféri alebo cestujúci?
0: Cestujúci. Podľa mňa cestujúci. Cestujúci, ktorí teraz rozprávajú alebo...
1: No, vidíš?
0: Asi nie.
1: Asi? Tak nie, my sme, vieš čo? Vy ste teda naši vážení cestujúci,
0: ano.
1: Ale taký VIP, lebo teraz je to tá skorá linka, kde je väčšinou málo ľudí.
0: Áno, a všetci sa poznajú.
1: Áno, a my sme šoféri, ale máme otvorené dvere.
0: Ale otázka je, prečo sme dva šoféri?
1: To ešte nikto stále nepochopil. Ale hovoria si, týmto ide spolu dobre.
0: Tak zdravíme všetkých a nepriateľov, rán našou začína.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: 8 minút po 6. Dobré ránko. Som najhorší sused.
1: Naozaj, je to oficiálne?
0: Je to oficiálne.
1: Tak gratulujem.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Gratulujem. Vieš, čo je rozdiel v tebe a ostatných ľuďoch, že ty si to práve priznal a ostatní to nevedia doteraz.
0: A ešte pozor, pred celým autobusom, pred celým Slovenskom.
1: Pred celým autobusom.
0: A nič sa nezaujíma, prečo som najhorší sused?
1: Nie, mne je to absolútne jasné, že si, každopádne, lebo každý, ako hovorím, je, ale nie. Čo sa stalo?
0: Dnes ráno, keď som išiel do práce, čo je tak okolo 5. ráno?
1: Áno.
0: Som sa začal obliekať doma, začal si umývať zuby a z ničoho nič začne húkať alarm po celom dome. A to je taký ten alarm bezpečnostný, ktorý húka nielen po celom dome, ale po celej ulici.
1: Aha.
0: A húka ako veľmi silno. To je taký istý zvuk, ako keď ťa vykradnú, tak aby to počula celá ulica.
1: Ano.
0: A ešte je tá ulica potom. Tak niečo podobné. A teraz som v tom dome a hovorím si taký rozospatý. Buď po dome chodí zlodej, a teraz je na spodnom poschodí a som taký rozospatý, že ledva ho budem vedieť pozdraviť. Čo je prúser? Alebo je to niečo horšie? Tak som otvoril telefón a pozriem sa. Výstraha, výstraha, výstraha. Pozriem sa, že výstraha zaplavenie.
1: Zaplavenie?
0: Zaplavenie.
1: Ja aj ty si zabudol podotknúť, že ty si v Benátkach.
0: To nie, ale začala mi v hlave šrotovať, že zaplavenie. Takže zlodej to nie je. Takže ma niekde zaplavilo. Kde? A teraz ako to húkal, nevidel som nájsť ten senzor, kde sa to vypína. Mm-hmm. Nakoniec som to našiel, zadal som tam heslo, zadal som kód, prestalo to húkať a húkalo to asi podľa mňa 8-9 minút, čo je dostatočná doba na to, aby si o 5 ráno zobudil celú ulicu.
1: No ale hlavne ešte horšie ako vlastne kohút, hej, že ty si bol kohút na dedine.
0: Ale poriadny.
1: Budí dedinu.
0: Taký moderný.
1: A, si moderný kohút. Moderný vlastne, 9-minútový.
0: Moderný poriadny kohút. A potom som zistil, že mi vlastne vytiekla voda z bojleru za pračku, za sušičku. Nemal som to ani čas poriadne umyť, že pravdepodobne to bude pípať aj následujúce dni. Možno to pípať inak aj teraz.
1: Tak to si definitívne najhorší sused, ale ak je tu náhodou horší sused ako Oliver, ale pozor, dokáže si to aj priznať. Toto je veľmi, veľmi zvláštna vec. Tak my toho najhoršieho suseda radi aj odmeníme cenou tričko Sketch Bros. Takže dajte vedieť a objektívne sa zhodnoťte v hlasovke.
0: Náš WhatsApp je otvorený 60 sekúnd. 0905 030 090, tak si najhorší sused, daj nám vedieť prečo.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň. Na Európe 2.

0: Castenano. Hľadáme ešte horšieho suseda, akým je Oliver. Oliver to priznanie má za sebou a verte mi, je to uvoľňujúce sa takto priznať, ako keby si boli tie facebookové skupiny priznania susedov, priznania tínedžerov. Poznáš to?
1: Je to skvelé, áno. Potrebujem som niečo podobné, ale akurát priznanie pred celým Slovenskom. Poďte do toho so mnou, ja som práve zabudil alarmom celú ulicu, som najhorší sused.
0: Ale možno nie, preto hľadáme horšieho. Miška dala vedieť.
2: Dobré ránko, chlapci moji. Tak si myslím, že najhorší sused som ja. Bývam v bytovke, kde je 6 bytov. Bývam v strede a kúpila som si JBL Party Box 710.
1: Wow.
0: To je perfektné. A som si pripomenul, ako som bol na záhrade svojej, čo je taká králikáreň, že naozaj malá záhradka, kde je plno okolo domov a ja som si tam zavolal DJ-a presne s veľkým reproduktorom, tak sme boli vo všetkých skupinách facebookových, že ktorý sused hajzel si tu zavolal regulárne DJ-a.
1: Otázka je ale nie, že keď je DJ, ale čo ten DJ hrá.
0: No veď práve.
1: Lebo ak tam hrá zvuky rôznych ulíc a zvuky trúbenia aut a zvuky škrípania a pílenia, tak tam si viem predstaviť, že to môže byť naozaj jeden veľký problém.
0: Môže byť jednoznačne, ešte horšie možno niekedy je, keď by hral zle. Vieš, že ty ho vlastne nevieš v tom momente stopnúť toho DJ-a. Čo urobíš, keď tam proste...
1: Mňama.
0: Ja to je Marika. No jasne, to je dobré.
1: Mňama. Dajte vedieť vy, prečo ste najhorší sused.
0: Počasie. Som čakal, že ešte niečo, akože chceš k tomu povedať.
1: Tam niečo ďalej.
0: Nie?
1: Ak ste najhorší sused, dajte nám vedieť na náš WhatsApp.
0: OK, ja by som napríklad o tom vedel rozprávať aj hodinu.
1: Nie je problém, máme na to čas. No poďme na dnešnú predpoveď. Dnes jasno až polooblačno, až veľmi teplo. Najvyššia denná teplota, pozor, bude veľmi vysoká, 27 až 36 stupňov Celzia.
3: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví, že sa vieš hecnúť, keď treba. Tak nám to

0: maximum. Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti MNT.
2: Dopravný servis Európy 2.
3: Kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte až 45 minút. Nehodu hlásite v Čadci na Jesenského v smere do centra a policajná hliadka v Trenčíne na Bratislavskej v smere do centra, v Radulovské v smere do Lutíš a v Breze v smere do Krušetnice. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Teddy Swims sa dohráva u nás v rannej show na Európe 2. Je čas si dať spoločne rannú kajčku.
1: Kávu si osladí.
2: Ranná kája zo Sketch Bros.
3: Najhorší sused.
0: Áno, poďme sa tomu povenovať aj v ranej kájičke. To je priestor na to, aby sme si spoločne pri kájičke pohovarali toho alebo tú, koho naozaj chceme. No a dnes sme sa rozhodli veľmi tak improvizovane. Poďme pohovarať našich susedov, alebo sa priznajme my?
3: No a toto je Miloslav. Miloslav, dobré ránko.
4: Dobré ránko, ahojte.
3: Vítaj. Čo povieš na to, že by si v tomto priestore s nami pohováral susedov?
0: Naživo, pred celým Slovenskom.
4: Môžeme, kľudne, ja budem veľmi rád.
0: Ja budem veľmi rád, pretože ako sa rozžiarali mu oči, ani ho nevidím. Tak povedz nám svoj príbeh.
4: Ja mám takého zlého suseda. A on, to je taký starý detko, a on si prihradil kus pozemku. Ako takú prijazdovú cestu a nejakých dosť metrov štvorcových.
3: A čo potom, ako sa dostávaš do domu, keď prijazdovú cestu má on? Čo, ide cez jeho záhradu?
4: Ja prejdem, ale tak ako chcel som ešte jeden vchod zozadu, ale on si to prihradil. No a nemá to ani zapísané nič na katastri. No a keď som sa ho pýtal, že na čomu to je, tak mi povedal, že má málo metrov štvorcových. No a ja som mal vypýtať nejaké to pivečko a mu hovorím, vieš čo, tak ti na truhlu ti hodím 10 meter.
3: Na truhlu? Okej, počkaj. Tak to si prehnal.
4: Ja viem.
0: A nebudeme sa si pýtať, že či sa bavíte.
4: Nebavíte sa.
0: Čo by si spravil, ak by práve teraz počúval Európu 2, rannú show, a prišlo mu to celé tak lúto. Ako sa volá ten sused, prvým menom?
4: Janko.
0: Tak predstav si, že Janko teraz sedí v aute, počúva, prišlo mu to teraz lúto, Janko možno je plače. Možno mu vyhrkla nejaká tá slzička 1-2 a hovorí si, jaj, škoda toho suseda. Škoda, že som si zobral ten pozemok. Je mi to aj trošku ľúto. Asi ho pozvem dnes večer na grilovačku. Prišiel by si?
4: Nie.
0: Neprišiel by si? Ale Janko je smutný. Jano, povedz Janovi nejaký odkaz. Predstav si, že Jano počúva, čo by si mu odkázal?
4: Nech si ich
3: necháte metre.
2: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: 12 v rannej show, 6 hodín 45 minút, krásne ránko prajeme úplne všetkým, ktorí počúvajú Európu 2, my sme tu pre vás, ľúbime vás a ideme sa pozrieť na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, veľmi teplo, najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov Celzia.
1: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, šišarený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
2: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
3: Tá co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk. Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Asi hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. 20-minútové kolóny sú na vjazde do Prešova z Kapušian. Na vjazde do Popradu z Ozelca. Nová nehoda je v Čadci na Jesenského v smere do centra. A pred Čarišskými Michalanmi v smere zo Sabinova. Rátajte pre zásah polície s kolónami v oboch smeroch. To je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: a premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur
5: a nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
6: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: No buď prerobí tak, že na tom prerobí, alebo prerobí si celú chatku.
4: Je to tak? 100 000 eur môže byť vašich? Pozor, ešte k tomu aj bez hesla, nepotrebujete vedieť vôbec nič. Stačí, ak do 10 sekúnd zdvihnete telefón akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 litrov na bohatšie leto bude vašich. Ak si o nich chcete zahrať, tak si pošlite SMS v tvare E2 na číslo 7779, držíme palce a už sa môžete presťahovať úplne kamkoľvek.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Show na Európe 2, dobré ráno.
1: Drop that, nám krásne doznelo.
2: Som moc kričal, že? Som asi zbytočne začal pri tej Olivii.
0: Dobré ránko, krásne ránko, 7 hodín je tu.
2: To je taký uvrešťaný moderátor, to beriem späť. To bola krásna pohodová Olivia Rodrigo, to malo byť dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ono my si tu takto trénujeme naživo vlastne, ako sa s vami rozprávame.
2: Dobré ráno.
1: Skús trošku vyššie ten hlas.
0: Dobré ráno!

0: aj dnes tu s vami je ranná show Olivera Samo a budeme s vami aj zajtra, ale konečne môžeme povedať, že s vami budeme osobne. Je to naozaj tak, zajtra sa vidíme live, a to konkrétne na moteli Kamenec. Vy nám dokonca posielate hlasovky a že prídete aj za nami.
1: Dobré ránko, tak len kvôli vám som si stiahla WhatsApp, tak piatok cestou do práce sa určite zastavím na moteli Kamenec. Zuzka, ahojte a teším sa na vás.
2: Zuzka, dve dobré správy. Stiahla si si kvôli nám WhatsApp, to je dôležité, lebo tam presne cez WhatsApp komunikujeme a zajtra naživo o 6.09. Budeme tam, štart leta vo veľkom štýle.
0: Je to neuveriteľné, lebo na stage vysielať pred vami a vy samozrejme môžete byť kedykoľvek súčasťou rannej show. Ja verím, že sa bude ozývať mnoho takýchto príjemných hlasov, ako sme práve teraz počuli, pretože vás chceme priamo tam.
2: Áno, príďte, vidím.
0: Vstaňte si tak ako bežne, akurát, že na šírave. Východ, mobilizujte sa a dajte nám vedieť. Pošlite hlasovku na 090503.

0: Najhorší sused. Toho hľadáme dnes v rannej show u nás na Európe 2. Dobré ránko. Ráno o 6:00 som sa priznal s tým, že dnes o 5:00 ráno mi začal húkať alarm v mojom dome na celú ulicu kvôli zaplaveniu.
1: Áno.
0: Vytekla mi jednoducho voda z práčky a senzor to zachytil a začal to húkať. Priznal som sa, že naozaj som ten najhorší sused. Ale ja viem niečo o tebe.
1: O mne?
0: Áno.
1: Okay.
0: Čo si ty ešte nikdy v živote v rannej show nepovedal. A podľa mňa po tomto príbehu sa tento titul Najhorší sused presunie z mojej strany na tú tvoju.
1: Jemina.
0: Povedz to, priznaj sa.
1: Ešte ono, toto je teória, ktorú vlastne tu vedieme s Oliverom, že každý ohovára susedov, ale existuje minimálne jedna vec, ktorú každý z nás má,
0: ano,
1: ktorá z nás robí najhoršieho suseda. A dnes je čas na priznanie, ako tak počúvam. A len dúfam, že nenarážaš na to, ako som zničil
0: susedovi jeho majetok. Áno.
1: No dobre.
0: Keby teraz máte možnosť vidieť sama, ja by som vám to rád opísal. Jednoducho veľká červená hlava.
1: Áno, mám. No.
0: A očami mi dáva najavo, že kamo, prosto, toto si nemal hovoriť.
1: Uh-huh. To si nemal.
0: Ja si myslím, že je čas na to,
1: nepoviem,
0: aby sme dnes v rannej show tento príbeh povedali.
1: Nie, ja to nepoviem.
0: Ale povieš.
1: Fakt.
0: Ranná show Sketch Bros je o tom, aby sme boli maximálne transparentní.
1: Čo za to? Ja sa pýtam, čo za to?
0: Čo za to?
1: Uh-huh.
0: Poslucháči Európy 2 sa priznajú s tými najhoršími príbehmi susedskými.
1: OK, dobre. Skúsite to nejako vyvážiť, dobre? Pôjdeme úplne do hĺbky teraz. Uh-huh. Pôjdeme do hĺbky našeho vnútra, našej temnej minulosti. Takže za to, že vám toto poviem a teda, že fakt sa za to hanbím.
0: No to by si sa mal teda.
1: No a fakt som to nikde nehovoril a je to také citlivé voči ostatným. Tak práve z tohto dôvodu by som teda poprosil, aby ste sa aj vy otvorili a trošku ma nakopli. Uh-huh. Takže poďme viac do hĺbky, OK? Máme tu akože rôzne správy, ale to nestojí za to, ako keby.
2: Dobre, ránko, chalani. Dneska som trošku prispal, ale dneska mám veľký deň.
1: No tak toto už je úplne od veci. Nie, akože nie sú to také správy, ktoré idú tak do hĺbky, ako to, čo budete počuť o chvíľku. Takže, dámy a páni, poďte sa priznať. Je to čisto na vás.
0: 0905 030 090 je WhatsAppové číslo. A ak tu teda budeme mať 100 hlasoviek do 60 sekúnd o tom, ako ste vytizli susedia, tak ja donútim Samuela sa priznať verejne s tou najhoršou susedskou vecou, akú kto kedy v živote urobil. Tak poďte do toho!

0: Neustále zimom riavky, odkedy som poprvýkrát počul skladbu Somber až do tohto momentu. Neprestáva to, neuveriteľné emócie pri tejto skladbe. Ja verím, že aj vy. 12:12. Na Slovensku máme iba, že o 5 minút 12. 12:12, ak by to niekomu nebolo jasné, úžasná vec u nás v playliste Európy 2. No a pozor, najtemnejšie priznania susedov sa práve dejú. Dejú sa a vy sa pridávate. Hecujete tým aj mňa, to sa musím priznať. Stovky správ chodia na náš WhatsApp, pokračujte v tomto najtemnejšie priznanie suseda. Oceníme dnes, povýšili sme to úplne na iný level, ideme naozaj do hĺbky, ideme na totálne priznania, kedy ste zlyhali ako susedia. Je to dávka sebareflexie na ráno a pre vás, poslucháčov, verím aj dávka škodoradosti. Budeme aj dobre hrať Repeat It, Martin Garrix, už o chvíľku, zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polooblačno a veľmi teplo, denná teplota 27 až 36 a slabý na západe a východe miestami severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
3: Si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
3: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
5: Čo sa tu deje?
6: Čo sa chystá?
7: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty 7.19. Kolóny nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte pol hodinu, rovnako na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach Krásnej v smere do centra. 20 minút je to na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Prešova z Kapušian. Asi hodinu sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a nehodu hlásite pred Dohňanmi v smere z Púchova. Za Radoľou v smere do Lopušných Pažití, tam sa zrazila dodávka s osobným autom a na ceste aj zrazený diviak. V Banskej Bystrici na ulici 29. augusta v smere na Partizánsku, tam sa zrazili dve osobné autá. V Čadci na Jesenského v smere do centra a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian, tam sa zrazil kamión s osobným autom a rátate aj so zdržaním. Nehoda aj v Rožňave na Betliarskej za nemocnicou v smere von z mesta a na R1 pred Nitrou v smere z Beladíc je odstavené osobné auto s defektom. Dávajte si pozor všade na cestách a prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Zničený majetok. Dobré ránko z Európy 2. Priznanie pre celým Slovenskom práve teraz prichádza. My sme Olivera Samoran na show a pred malým momentom som tu do mojho dlhoročného kamaráta. Možno už od tohto momentu sa ty so mnou kamarátiť nebudeš chcieť, ale poslucháči na prvom mieste.
1: Ty si ma absolútne dokopal. Ty si ma absolútne dokopal a tu platí jedno pravidlo, ktoré povedal Štefan.
2: Chlapci, dobré ránko želám. Ono sa hovorí, že každý z nás má jedného suseda, čo je totálny debil. Ak ho nemáš ty, majú ho tvoji susedia. Pekné ráno želám.
1: V tomto prípade som ja ten, ktorý je teda debil. No,
0: poď sa priznať.
1: Stalo sa to jedného takého krásneho slnečného dňa, kedy som sa zobudil po tom, ako som bol v Košiciach a zbadal som správu na WhatsAppe od neznámeho čísla s tým, že keď som si ju otvoril, tak som videl svoj záhradný domček. Na fotke. Ano. Došla mi fotka, teraz na tej fotke bol môj záhradný domček.
0: To je ešte v poriadku, nie? Veď
1: to je v poriadku.
0: Sused ti odfotil záhradný domček, veď na tom nie je nič zvláštne.
1: Zvláštne je len, že on mi ho odfotil na svojom pozemku, naopak otočený a rozbitý.
0: Áno?
1: Že ten domček bol naopak. Tak? Tak si hovorím, že pozor. Ten domček by úplne nemal stáť strechou na zemi.
0: A na cudzom pozemku. Málo kto si môže v živote ale povedať, že jeho záhradný domček má nohy a tvoj záhradný domček prejde cez tvoj plot. Prečo na pozemok toto? Tvojho suseda.
1: Prečo toto riešime? To je dávka sebareflexie, najtemnejšie priznania, dámy a páni. Teraz sa môžete priznať aj vy, no ale teda áno. No, ale odchodil mi tam... Dobre, jeden detail som vynechal. Chceš ho počať, alebo nemám?
0: Daj ho, jasne, že ho daj.
1: Taký detailik som vynechal, že ten záhradný domček nestal na streche, ale stal na aute toho suseda. Po obrovskej výchrici, ktorá sa udiela. Takže tá výchrica proste strhla ten dom.
0: Nebudem sa pýtať, aký máš vzťah s tým susedom, tam je to asi úplne jasné. Skôr, aký máš vzťah k tomu záhradnému domčeku? Máte ako keby... Je to niečo ako nevera pre teba? Že ten záhradný domček bol tvoj, ale zrazu chcel ísť za tým susedom? Chcel ísť tam?
1: Zahol mi, jednoznačne mi zahol domček a ja sa z toho spamätávam doteraz a vlastne nechcem nový záhradný domček.
0: Aha, že už máš takú...
1: Mám traumu.
0: Až apatiu.
1: Apatiu k záhradným domčekom. Sú to promiskuidné domčeky.

0: 7.44, dobré ránko z Európy 2, my sme ranná show a o malý moment si povieme, ako môžete prísť k sume 1500 eur plus zážitok, pozor.
1: A ten zážitok, ktorý vám nikto nevymaže.
0: Áno.
1: Iba Alzheimer. Ujo, zákerný, ale krutý.
0: Je to tak, ale to je život. Takže ostaňte s nami s rannou show, o chvíľku si prezradíme viac.
2: Počasie.
1: Dnes je jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov Celzia. No a nezabudnite, že okrem 1500 eur si vyhrávate už zajtra aj 100 000.
3: Takto znie vydarené leto.
4: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
3: A bez hesla.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Horí! Horí!
10: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
11: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.
12: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
13: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
14: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 na slovenské cesty, pozdravujeme. Polhodinové kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy. Približne hodinu si počkáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. A polhodinové kolóny sú aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Košiciach Krásnej v smere do centra. Nehodu dokumentujú na vjazde do Bratislavy z D1-ky zo Senca, v Podbrančí, Majerčíkach v smere do Sobotišťa, v Nitre na Kruhovom objazde pod Zoborom, V Žiline na Rondli, tam sa zrazilo nákladné auto s osobným a nehoda je aj na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a v Banskej Bystrici na ulici 29. augusta v smere na Partizánsku. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Ti mixujú najhorúšie.

0: Dobré samo, dobré ráno z Európy 2.
1: A koľko ste zarobili na party? Možno ste sa prekvapili, že na party sa zarába. Väčšinou ľudia na party míňajú peniaze. A teda dosť veľa peniazy. Najčastejší môj problém, ale verím, že aj váš, je, že sa zobudím po tej party, pozriem si ten zostatok na účte.
2: Jasné.
1: A častokrát zistím, že ja som minul možno aj polovicu svojej výplaty.
2: Si v mínuse.
1: No, je to tak? Lebo človek, ktorý nerozmýšľa takto. A teraz, dá sa vôbec na party nejakým spôsobom zarobiť, že byť v pluse?
2: Z Európou 2?
1: To je úplný opak, chápeš?
2: Je, z Európou 2 je to možné.
3: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
1: accepted. Pretože prichádzame s balíkom peňazí. Dokonca s kufríkom peňazí. 1500 eur v kufri. No a 1500 eur v banku môže byť práve vašich, a to na party. My prichádzame na motel Kamenec už zajtra. Tam budeme vysielať dokonca aj naživo už od rána rannú show, čiže od rána nás tam nájdete, budeme tam ako prví. A budete nás dokonca aj počuť, ak tam aj priamo na mieste nebudete.
2: Presne tak. A čo to pre vás znamená? No, že si vyberieme niekoho, kto už tam bude, alebo príde za

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: To je vlastne komplic. Komplic v pranku.
4: Totálne.
3: Prečo si to prečítal na hlas?
4: Aj by som to rád zobral preč, alebo by som stlačil tlačidlo replay, ale to
3: Undo.
4: V rádiu.
3: Nie. Undo, Ctrl Z.
4: To nie je možné.
5: No. Tak sa prihlás na Europa 2SK, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
6: To je vynikajúci nabídka, ne?
3: Tak ja verím, že sa stretneme s niekým z vás a bude to stáť za to.
4: Prídite za nami do Motola Kamenec už zajtra a nájdeme toho správneho, lebo tú správnu. Tie výzvy prinášajú nielen peniaze, ale aj zážitky a o tých zážitkoch predsa celý život.

0: Shakira, Burna Boy, daj.
1: Inak, keď si túto skladbu počúval priamo v Amerike na futbale, tak bol to hit tam?
0: Úprimne nie.
1: Nie?
0: Tam bol, pustili tam takú country americkú skladbu, tu spieval celý štadión, 69 tisíc ľudí bol v štadióne v Atlante. Ale táto skladba nie, ani raz nezahrala.
1: Čiže táto skladba, akože tá hymna futbalu, to sa berie ako keď si sa Sklovská u nás vlastne spievala hymnu, že tiež to...
0: To si nedovolím tvrdiť.
1: Nie, že nie je to až na také...
0: To asi nie, ale...
1: Oni v Amerike nepoznajú nás.
0: Ale minimálne ani raz tam nezaznila, neviem prečo.
1: No však ani si sa.

0: tu štvrtok, malý piatok a ten sa spája s vietečím. A keď už sme pri tej Sise Sklovskej...
1: Jo, mne známe, že si rada vypijem. Ja sa tým netajím, myslím si, že nemám čo skrývať. Chcela by som vám predstaviť môj strom. Alkoholovník.
0: Alkoholovník. To je tak geniálne video, že...
2: Ale to nie je Sisa, nie? Toto.
0: To nie je Sisa, síce, ale to som ja, podľa mňa, na záhrade. Keď príde ku mne ktorýkoľvek sused...
2: Nie jediný, nie si jediný, podľa mňa. Ale skôr to bude polovica Slovenskej republiky zajtra v piatok. A možno v Motorí Kamenec, kde budeme aj vysielať rannú show.
3: Toto je môj stromček, ktorý sa volá alkoholovník.
1: Chcela by som vám predstaviť môj strom. Alkoholovník.
4: Sketch Bros. Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.

0: absolútna pecka.
1: No jednoznačne, a teraz si predstav, že by 70 tisíc ľudí spievalo jednu skladbu. Ja som pred chvíľkou spomínal, že som bol v Amerike v Atlante na štadióne počas zápasu na majstrovstve sveta a jednu skladbu tam spievalo a povedal som, že nepamätám si, o akú skladbu ide, ale spomenul som si.
0: Tak to je celkom grc, nie?
1: Čo? Počkaj.
0: Takže taká kolotočarina trošku.
1: Pustím ti video, ti video, nielen tebe, ale všetkým poslucháčom Európy 2. Teraz si predstavte, že sedíte v štadióne, 70 tisíc ľudí a prišlo to práve, túto skladbu pustili v jednom momente, kde celý štadión bol v takomto nasadení, že vieš prečo? Okay. Lebo do majstrovstiev zasadili takú novú vec. Hydration break. To znamená, že dali ako keby trojminútovú pauzu navyše, aby mohli dávať do televízie ďalšie a ďalšie reklamy a celý štadión búčal, že je proti tejto hydration break.
0: Wow, to je o tom, že sa majú ľudia napiť, že akože je čas na to, na pitný režim.
1: Zaobalili to do toho, ale ide o to, aby mali opäť nejaký reklamný priestor navyše a ľudia sú proti tomu, takže búčali. Aha. A v tom momente pustili skladbu Country Roads.
0: Aha. A znelo to?
1: Znelo to presne takto. A zrazu všetkým ľuďom bolo úplne jedno, že hydration break, ale všetci spoločne spievali túto skladbu.
0: Nie je to smutné, že sme tak jednoduchí ľudia na celom svete, že nám stačí jedna skladba a zabudneme na hnev?
1: Pozri, ono to ako keby dáva zmysel. Jediné, čo mi zmysel nedáva, že tá hydration break je dvakrát počas zápasu, dvakrát pustia túto istú skladbu a urobia to na každom jednom zápase. Túto jednu skladbu. Country Roads.
0: OK, tak ale dobre, dobre, super. Vieš čo, keď už si bol v tej Amerike, tak mal by si sa, lebo tú hydration break si vytiahol, to je brutálna angličtina.
1: Yes, yes, yes.
0: Ja si ťa, Zlatičko, preskúšam ako taká angličtinárka, ktorá otehotnie po roku.
1: OK.
0: Tak vyskúšam si ťa z angličtiny ako takej. Čaká ťa kvíz a to dnes v rannej show, zatiaľ ale tematicky American Girls.

0: American Girls v našej rannej show na Európe 2 iba pre vás.
1: A hneď sa cítime tak americký od rána. A dokonca sa cítim tak, že na Slovensku je to ešte lepšie ako v Amerike. Dáme páni, Olivera čaká kvíz. Je to kvíz, ktorý preskúša angličtinu, ale ďakujem, nebude pekne. Jednoduchý, minimálne nie pre neho.
0: Ďakujem ti veľmi pekne. Ja sa až tak dobre po anglicky neviem. Tým pádom ten kvíz príde kedy?
1: Už o chvíľku. Okay. Ostaňte s nami, ešte predtým pôjdeme aj na počasie na cesty, ale už o chvíľočku ťa čaká.
0: Mám jednu prosbu na teba, môžem?
1: Dobre,
0: keď môžeš. Už teda ideme do toho, že ma chceš strápniť pred celým Slovenskom.
1: No a ty si mi čo spravil ráno? Ja som dnes musel prezradiť svoje temné tajomstvo, temný príbeh susedský.
0: Áno, ja viem, ale keď už ma teda ideš strápniť pred celým Slovenskom, nemohol by som mať, ako to býva v týchto súťažiach, aj takého, že kamoša na linke?
1: Kamoša na linke.
0: Áno, niečo ako žolík.
1: Dobre. Ktorý
0: mi bude pomáhať.
1: OK, vieš, ako to spravíme?
0: Ako?
1: No, aby to bolo fér. Toto je služba, za ktorú si musíš doslova zaplatiť. Ak chceš mať žolíka, tak za každú otázku, ktorú ti povie žolík, musíš mu zaplatiť 10 eur. Dobre? Za využitie žolíka máš 10 eur poplatok.
0: V podstate sa vykúpim z toho, aby som nebol úplne za idiotka.
1: Hej. Dobre, takže ak si chcete trošičku privyrobiť, tak nech sa páči 0905 030 090, napíšte nám slovo žolík a my zatiaľ ideme hrať.

0: je presne ten pocit, kedy ste sa s kamarátmi v 2012 stretávali a bolo vám dobre. Všetci ste mali na seba čas a toto znelo v pozadí. No a nás čaká, pozor, veľký, vedomostný, anglický kvíz.
1: Prepáčte, zmením to, nie nás, ale mňa. Vieš, to treba takto povedať, že ty si pripravil pre mňa kvíz, takže ďakujem ti krásne a ja mám teda od teba možnosť využiť žolíka, čo je poslucháč na linke, ale za každú otázku, ktorú mi pomôže, tento žolík musím zaplatiť 10 eur. Koho si ako žolíka vybral?
0: Lukáš je ten šťastlivec, ktorý si môže privyrobiť na dnes. Lukáš, dobré ráno.
2: Čaute, čaute, no pomie na to.
0: Aký si level angličtiny?
2: Ako kedy, podľa nálady.
1: Tak to je skvelý, Žoli. Ďakujem ti naozaj veľmi pekne, skvelé. Lukáš, ostan s nami, o takých 15 minútiek si dáme tento kvíz v rannej show a neostáva nám nič iné, iba veriť, že Lukáš bude na tom o čosi lepšie ako ja. Skús povedať, že ďakujem veľmi pekne po anglicky.
2: Thank you very much.
0: No, tak to si dopadol. Počasie. Lukáš, tak ostan s nami. Čo už? Ja som rád práve, že aspoň možno Oliver bude mať 0 bodov. Jasno, až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36. Za o chvíľku ideme aj na cesty.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
7: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
6: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
8: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
7: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
9: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok, na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
10: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Nová sesternica.
11: Duše.
10: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
12: There is no home without you, buddy.
10: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
12: Just do what I say.
10: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
13: Don't die. Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
14: Si istá, že aj s mamou?
13: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
14: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
15: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci s Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
16: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Pozor, dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Pol hodinu si počkajte na vjazde do Popradu z Hozelca. Nehodu dokumentujú v Nových Zámkoch na križovatke SMP a Štúrová. Taktiež v Prievidzi na výjazde z Lehockej na Hlavný ťah v smere do Chrenovca Brusna, v Žiline na Kysuckej v smere na Hviezdoslavovu a pred Turčianskymi Teplicami v smere z Karlovej. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
16: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros. Na Európe 2.

0: ranej show. Dobré ránko z Európy 2.
1: Spomínate si na vašu hodinu angličtiny, keď ste tomu nerozumeli, stále ste mali inú angličtinárku. Listeningy, pozor, listeningy sú veľká spomienka, aspoň pre mňa teda. Listening zaplá také rádiko, vždy je to nejaký žiak musel namontovať tej angličtinárke do kabinetu prísť po to rádiko, zaplá to, chrčalo to a tam
2: hello, how are you today? And then what's going on with it for yourself?
1: A potom si museli zapisovať, čo počujete v listeningu.
3: Áno.
1: Nikto nič nepočul, rádio bolo pokazené.
3: A preto neviem po anglicky.
1: A toto je tak akurát tak v skratke. No a nás tu čaká kvíz, konkrétne Olivera. Jeho žolík je na linke, volá sa Lukáš, dobré ráno.
4: Čaute, čaute.
3: Lukáš, ty si teda žolík a za každú otázku, pri ktorej mi pomôžeš, že podľa sama som ti dlžný 10 eur.
4: No, zarobím dneska, alebo...
3: No, to teda dúfam, ja verím, že tvoja angličtina je na tom lepšia ako moja. No tak poďme na tú prvú otázku, nech to máme čím skôr za sebou.
1: OK, ideme na listening. Vypočuj si toto a odpovedz na otázku. Kedy majú deti matematiku?
3: Jejda.
1: Ideme na to, si pripravený? Aj Lukáš, aj ty?
3: Jasné.
1: OK.
5: We have mathematics on Monday.
3: Okay, we have mathematics on Monday.
1: Vedel by si si typnúť?
3: Toto
1: alebo potrebuješ možnosti?
3: Daj mi možnosti, ale...
1: Štvrtok, útorok alebo v pondelok.
3: Toto je jasné. Lukáš, toto vieme, nie? Ako neodpovedaj.
1: Nepýtaj sa ho vôbec.
3: Neodpovedaj, Lukáš, aby som ti nemusel nič platiť. Čo si povedal?
4: Dúfam, že ty to nevieš teda.
1: On nie je tvoj fanúšik.
3: Odpoveď je C, v pondelok.
1: Je to správna odpoveď, ok, ideme na ďalšiu otázku. A aká je Tomova najobľúbenejšia hračka?
5: I like my blue car. My green train and my red ball too. Perhaps my most favorite toy is my new bike.
1: Toto je naozaj zákerné.
3: No, tu som sa trolilenku stratil. Lukáš, je mi to ľúto, ale potrebujem využiť tvoju pomoc. Aká je Tomová najobľúbenejšia hračka? Toto bol dlhší zvuk, než som čakal.
4: No tam bolo modré auto potom, červená lopta a zelené niečo, toho som mu nerozumel.
1: Ja ti musím povedať, že... Už aj keby si sa trošku sekol, tak ti to uznávam, pretože chcem, aby ti Oliver zaplatil 10 eur.
3: Ďakujem ti veľmi pekne, naozaj ti ďakujem.
1: Prvých 10 eur zarobených.
3: Ďakujem.
1: Toto si idem užiť vlastne ja. Ideme na ďalšiu otázku. Kde je práve teraz manžel?
5: And where is your husband? He is in the garden.
3: Ja neviem odpovedať. Kde si povedz, Lukáš, kde si povedz. Nech sa ti páči.
1: V záhrade, povedal to skôr, a ty mu dlžíš 20 eur za žolíka a tým prechádzaš týmto kvízom. Lukáš, ja ti gratulujem. Čo si kúpiš? Dojde ti to okamžite, pretože Olivera dokopem teraz, aby cez internet banking ti nejak poslal tieto peniažky hneď. Takže čo teraz hneď si kúpiš, keď ti dojdu 8,40 peniaze na tvoj účet?
3: Raňajky.
1: Čo budeš raňajkovať? Chceme to všetci vedieť na Slovensku.
4: Sám ešte neviem.
3: Sám nevieš, no dobre. Pošli mi číslo účtu, internet banky mám teda otvorený a za tvoje odpovede ti posielam peniaze práve teraz. Pošli mi IBAN na meno príjemcu, pozrite sa, takto sa dá zarobiť aj z Európy 2.

0: Loko u nás na Európe 2. Európa 2 je tu s vami a s nami je Lukáš, ktorý bol žolík Olivera. Lukáš, spokojný s výsledkom?
1: Lukinko.
0: Počujeme sa?
1: Lukinko.
0: Lukinko.
1: Padol z linky, nevadí. Ale tak posláme mu chvíľku peniaze za to, že teda bol môj žolík na linke. No ale každopádne, dajte nám vedieť na náš WhatsApp 0905 030 090, prečo by ste mali ísť práve vy na Open Summer Motel Kamenec, ktorý bude už zajtra, štartujeme leto vo veľkom a niekomu z vás pošleme lístky. Šup do toho.
0: Počasie. Ideme zatiaľ na počasie. Jasno až polooblačno a veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36 stupňov Celzia. O chvíľku ideme aj na cesty.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii, svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
6: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
7: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
8: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nehoda je za Lozornom v smere do Jablonového. V Bratislave na križovatke na Rusovskej ceste a Kopčianskej. Nehoda je aj v Bratislave na križovatke Kutlíková Starohajská. V Skalici na Koreskovskej pri nemocnici v smere do centra. A v Žiline na Rondli. Tam sa zrazilo nákladné auto s osobným. To je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.
10: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
11: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Niekto z vás aj v tomto rytme bude tancovať na moteli Kamenec. Pozor, kľudne aj do 5. rána, a to už zajtra. Zajtra tam budeme dokonca aj vysielať od skorého rána.
1: Je to tak, od 6 do 9. ranná show, ale mali sme tu pre vás takú menšiu výzvu. Totiž to my tu máme na túto legendárnu party, kde budú aj naši DJ Európy 2, máme aj lístky. A ideme práve teraz niekomu z vás volať.
2: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
3: A to je kde?
4: Však na Šírave. Da co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
1: Neznáš Šíravu, znáš Šíravu. Motel Kamenec, legendárne miesto. Na linke je práve teraz Richard. Richard, dobré ráno.
5: Serus.
1: Serus, bratu. Máš rád EKG a Milana Lieskovského?
5: Začul som ich paru razy, hej.
1: A dobro?
5: Môže buď.
1: Že môže buď. To sú naši DJ, naši chlapci Európy 2, ktorí tam budú s nami štartovať leto. Budú tam mať 5-hodinový live setík a toto si nemôžeš nechať ujsť.
0: A ty skazíš, chlope.
5: Ja z Mialovec.
0: Mialovce? Mialovce?
5: Hej.
0: Mihal a ovce. Dobre, dobre, hey. Dobre. Tá ja od Košicoch. Zo z Košicoch. Tak.
1: My si pokúšaj.
5: Tam si Košti, ne?
0: Hej.
1: Vy si pokecate, ja vám no si čo? Vôbec nerozumiem, ale pokračuj.
0: Čo, bratko, bereš nejakú palenku, alebo tam budeme kupovať, bo neznam, či to nebude drahé.
5: Tak čaká, ty tam budeš?
0: Tak ja tam nebudzem. A čo, si šalený, alebo co? No, že vypijeme, jasne.
5: Jasne.
0: Slúchaj, tu aj Oliver je. Tak nie, že ho odignoruješ, alebo čo, vieš, zoznamte sa.
5: Nie, však ponúkneme aj jeho, táto.
0: Pašikarovi dáme tiež? Vypiť?
5: Dáme, kurčak mu dáme, ale...

0: Boy, Beautiful Life z Európy 2 pozdravuje samozvaný na celé Slovensko. Prajem krásne, dobré ránko pre tých, ktorí ešte len teraz stávajú. Čaká nás dnes veľmi náročný deň. Mňa teda konkrétne 5-hodinová tortúra cesta na Šíravu. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Presne tak, dnes budeme rať cestu na ďaleký, ďaleký východ. 5-hodinová cesta na Šíravu je predo mnou, pretože práve tam sa zajtra Európa 2 rozbalí a zároveň to asi aj tak trošku vybalí, pretože budeme štartovať leto s DJom EKG Milanom Lieskovským. Ranná show vás tam čaká, plus sa tam budú konať aj nenormálne výzvy a ja už teraz mám trošku strach z toho, ako bude tá cesta vyzerať. Neviem, čo robíte vy v aute, keď už vás nebaví vaša obľúbená hudba, máte vypočuté všetky podcasty. Už ste sa aj pohádali sami so sebou a čo iné vám ostáva robiť v aute. Pošlite mi prosím vás nejaké tipy a triky, lebo budem námatkovo volať posluchačom, budem sa s vami rozprávať, keď mi nedáte nejakú aktivitu. No v prvom rade mi dajte vedieť, kto sa tam chystá za nami a s kým sa uvidíme.
1: Európa 2.

0: Novinka na Európe 2, s ktorou prišla Ariana Grande. Hey, did I made you love me? Z Európy 2 pozdravuje aj samozvaný. No a situácia je takáto. Zajtra budeme štartovať leto priamo zo Zemplínskej Šíravy, z motela Kamenec. A budú tu, ako chalani hovoria, rané búchalice už od 9. a to do 14. s DJom EKG a Milanom Lieskovským. To znamená, že dnes máme poslednú príležitosť a poslednú šancu zahrať si tento týždeň brainček. Ak by si chcel byť ten, kto si vyhrá merch Európy 2 za dve kvízové otázky, takto si to vieme vymeniť kamarátsky, tak samozrejme napíš na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať. Toto potrebujem iba vidieť v našom čete, že toto niekto napíše, aby som vedel, že máš záujem. No a o malú chvíľu volám niekomu z vás.
1: Počasie.
0: Ideme sa samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré bude ešte teplejšie ako to včerajšie. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, no a ostáva veľmi teplo. Najvyššia denná teplota 27 až 36. All around the world.
1: Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: pick it up.
1: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj, toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventy.
5: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
6: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: 9.17, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolóne čakáte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Tam to vyzerá na 20 minút a rovnako tak aj na viazde do Popradu z Hozelca. A v kolóne čakáte aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 2 hodiny. Čerstvé nehody hlásite na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, kde sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s Cestárským, a za Oravským Podzákom v smere na Príslop. Tam sa zrazili 2 osobné auta, úsek je dokonca neprejazdný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. Ďalšie nehody dokumentujete za Lozornom v smere do Jablonového, na výjazde z Vinosadov do Pezinka, na výjazde z R1 na D1 do Senca v smere zo Serede, tam sa zrazilo viacero aut a na ceste je aj vyliata nafta. Ďalšie nehody sú za Starou Turou v smere do obce Poriadie, v Nitre na Wilsonovom námestí v smere do centra, v Žiline na križovatke Hričovská Priemyselná, tam sa zrazili 2 osobné auta v smere do centra, preto tam rátajte aj s kolónami. A ďalšiu nehodu ste nahlasili na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, kde sa v ľavom pruhu zrazili 2 osobné auta a o kúsok ďalej pracujú aj cestári, preto rátajte s kolónami. Cestári pracujú aj v Bratislave na Prievozkej v smere do centra, kvôli tomu sa tam zdržíte asi 15 minút a sú aj na R2 pri Banovciach nad Bebravou v smere do Svinej, úsek je tam neprejazdný a obídete to cez mesto. Toto obmedzenie potrvá do 15. hodiny. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo na Európou 2.

0: Miles Smith, Stargazing z Európy 2 pozdravuje samozvaný a Bibi je poslucháčka, ktorá sa práve teraz vracia od doktorky ku svojej babičke, nesie jej krížovky, no a vďaka rannému brainchecku sa rozhodla odstaviť svoje vozidlo a zahrať si ho. Tak poďme na to.
1: Brainchek. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Bibi, som veľmi rád, že si kvôli tejto našej rannej hre odstavila dokonca svoje vozidlo. Dúfam, že na bezpečnom mieste a nech sa môžeš plne sústrediť a ja idem už priamo na prvú súťažnú otázku, OK?
2: Jasné, dobre. Okay.
0: A tá znie, z akej krajiny pochádza omáčka caciky? Potrebuješ aj možnosti?
2: Myslím si, že je to Grécko?
0: Je to správna odpoveď, je to z Grécka, Bibi. Svojej povesti poriadnej gazdinej si neostala nič dožná, to sa mi veľmi páči. A teraz trošku možno otázka, druhá súťažná, nad ktorou sa bude treba trochu zamyslieť. Ktoré ženské meno sa ukrýva v názve jednoduchého koláča z piškotového alebo treného cesta a čerstvého ovocia?
2: Boha, ktoré ženské meno
0: sa ukrýva v názve tohto koláča? Poďme na to postupne. Ktorý koláč ti napadá, že je takýto jednoduchý? Len proste.
2: Ublanina.
0: No, dajme tomu a vieme tam nájsť možno nejaké ženské
2: Nina,
0: meno.
2: Nina.
0: No, je to Nina. Správna odpoveď a to znamená, že Brainchek je úspešný a posledný aj tento týždeň, za čo som veľmi rada, gratulujem ti.
2: Ďakujem, super, teším sa.
0: Ďakujem, pozdravujeme ťa aj my, môžeš opäť naštartovať svoje vozidlo a pokračovať na ceste za babkou.
2: Ďakujem, ahoj.
0: Ahoj, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090, nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Veľmi sa mi melodicky táto skladba na nejakú podoba a neviem prísť na to na akú, takže ak to viete vy, tak mi určite dajte vedieť, lebo nezaspím. Taylor Swift, I knew it, I knew you, z Európy 2 pozdravuje samozvaný. No a mňa dnes čaká 5-hodinová cesta na Zemplínsku Šíravu a tak som sa pýtal, že čo môžem robiť, aby som sa trošku prebavil.
1: Čau Samo, veď máš dcéru, veď to je, vieš, aká sa randá cestovať s deťmi? By si videl tú parádu, by si sa nenudil, to ti garantujem.
0: No to ďakujem ti veľmi pekne, Lenka. 5 hodín s dcérou v aute, ďakujem, neprosím. Avšak mám záložný plán. A otázka teda znie na vás, kto by bol ochotný mi dnes robiť horúcu linku. Vysvetlím.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier.
4: Čo ja spadne to fakt?
3: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kercher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých.

0: Dokážete čokoľvek s OBI.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
1: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, dám, dám, Birel si dám. Here we go.
7: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
7: Európa 2.
9: Európa.
10: Vy ste možno niektorí zvyknutí na to cestovať dlho auto. Máme krátko po 10. Samozvaný pozdravuje z Európy 2. Dnes ma čaká 5-hodinová cesta autom. Ja vám poviem úprimne, ja s tým mám obrovský problém, pretože mňa už mrle žerú. Už po hodine. Neviem čo so sebou. Všetko vypočuté, všetko vyskúšané. Už som sa trikrát pohádal. Predstavil si 12 situácií, ktoré nikdy nestanú. Dokonca aj čo by som v nich povedal. 26 000 scenárov a už nemám čo robiť. A tak mi napadlo, že by bola celkom zábava a sranda, keby ste mi dnes prejavili záujem tí, ktorí by ste chceli byť taký môj dvorný šašo na ceste na Zemplínsku Šíravu. Ako to bude fungovať? Ja keď zacítim to také, tú takú nudu, že by som sa chcel s niekým porozprávať, zabaviť sa nejako, tak vytočím telefónne číslo jedného z vás, ktorý mi na to dáte povolenie, vy mi zdvihnete telefón a zlepšíte mi nejakú náladu. Poviete mi nejaký vtip, alebo mi poviete nejaký zábavný príbeh z vášho života. Možno sa lepšie spoznáme, možno zistíme, že máme niečo spoločné. Možno, že som teraz len úplne zbytočne premotivovaný a vôbec to nebude fungovať, ale vôbec mi to zatiaľ nevadí, pretože mi to príde ako dobrý nápad. 5 hodín mám na to, aby som s vami telefonoval, tak dajte vedieť, komu môžem zavolať. Ak mi máte čo povedať, máte mi čo ponúknuť, budem sa snažiť byť dobrým respondentom a dobrou dvojkou v našej debate. Tak dávajte vedieť, díky!
7: Zo samozvaných.

0: course, Mad World z Európy 2 pozdravuje samozvaný a zháňam ľudí, dobrých ľudí, ktorí by vedeli byť na linke, keď budem dnes cestovať na Zemplínsku šíravu za Európou 2 a za zábavou, ktorí by mi urobili takú horúcu linku, že kedykoľvek im zavolám, tak ma vedia potešiť, povedať mi vtip a spraviť mi dobrú náladu.
1: Samko, keď chceš, ja ti budem robiť horúcu linku. Dneska idem Žilina, Bratislava, z Bratislava Piešťany, z Piešťany Trnava, z Trnava Budapešť, z Budapešti späť Trnava. Takže môžeme celý deň pekne telefonovať.
0: Viem si predstaviť asi, o čom by boli naše telefonáty, pretože AJ, aký má svoj nick na svojom WhatsAppe, vyzerá ako úplne v pohode človek. Attila nám poslal túto správu, no a neviem, asi začína mať pocit, že na tom nie som úplne až tak zle.
2: Počasie.
0: A nebude na tom zle ani dnešné počasie, bude to čistá Kalifornia, jasno až polooblačno, veľmi teplo, denná teplota bude od 27 do 36 stupňov.
2: Tento rok nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
0: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, šišarený? Ty neznáš Šíravu?
2: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
4: Teškáme sa na vás.
2: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motel Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
3: A co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
2: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
5: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Tesco platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 67 centov a zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: A chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Reckless. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na reckfest.sk.
8: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
9: Si istá, že aj s mamou?
8: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
9: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.17, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujete za Lozornom v smere do Jablonového. Na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, tam sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s cestárským, rátajte preto s rozsiahlými kolónami. Za Veľkým Mederom v smere do Dolného Štálu taktiež nehoda a hlásite ich aj na vjazde do Kolárova z Komoče. Za Oravským Podzámkom v smere na Príslop, tam sa zrazili dve osobné auta, úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Tvrdošín a aj v Michalovej v smere do Brezna, tam sa zrazil kamión s osobným autom. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, bohužiaľ tam sa zdržíte 2 hodiny. Cestári pracujú v Spišskom Bystrom obojsmerne a v Ľuboticiach na Prešovskej za OMV-kou v smere do Prešova na Skečov, rátajte tam aj s kolónami. Poďme ešte na radary, tie vás môžu namerať v Dunajskej Lužnej na križovatke Košariska a Studená, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc, v Prievidzi na Ciglianskej ceste v smere do Sebedraždia, v Podturni obojsmerne a nový radar ste nahlásili na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo na Európu 2.

0: toto bol jeho Blood Running. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Hľadám si parťaka do auta. Nie, teda fyzicky, to úplne nepotrebujem, ale 5 hodín na Zemplínsku Širavu dnes bude naozaj náročných, preto som sa pýtal, či by bol niekto ochotný poskytnúť svoje telefónne čísielko, že keď sa budem nudiť, tak mu napríklad zavolám. A prišla mi aj takáto hlasová správa.
1: Tamko, ahoj, kľudne nám zavolaj, aké sú tvoje cesty a teda koľko sa čaká, lebo my za tými bazémi cestujeme o mnoho viacej ako ty, jeden výlet do roka.
0: Aj vy ste nerozumeli absolútne nič, že? Presne takémuto človeku chceš zavolať, keď si chceš pokecať, ktorý rozpráva, ako by bol niekde v kanóle. No, v každom prípade pevne verím, že si poslal SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, pretože by sa mu zišiel nový telefón.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No a vy si tých telefónov môžete kúpiť pokojne aj 100 tisíc, pretože presne to je suma, o ktorú budeme už zajtra hrať. Ja normálne neverím, že sa to deje, pretože vždy mám taký stres pred tým, keď má prísť v Oplatí sa naladiť sa takýto veľký deň. Už ich máme niekoľko za sebou, predsa len robíme to viac ako rok. A zajtra 26.6. oficiálne štartujeme leto posledným pracovným dňom v Oplatí sa naladiť sa s takouto sumou. 100 tisíc dáme niekomu a to len za to, že nám zdvihne telefón do 10 sekúnd. Tentokrát nepotrebujeme absolútne žiadne heslo. Potrebujeme, aby ste si nič pamätali. My len potrebujeme, aby ste to stihli do tých 10 sekúnd. A my veľmi dobre vieme, že to býva oveľa väčší problém, ako povedať heslo. Zdvihnúť to v daný časový limit, tak, aby bolo všetko podľa kostolného poriadku, je podľa mňa najčastejším kameňom úrazu, prečo ľudia o tieto peniažky prídu. A verte mi, nechcete prísť o 100 tisíc eur. Práve naopak, chcete ich získať, chcete ich vyhrať. No a samozrejme, aby sa to stalo, potrebujete aj poslať SMS-ku hlavne na číslo 7779 s textom E2, toto treba urobiť. A keby niekto špekuloval, že tých SMS-iek pošle viac, tak samozrejme navštívte aj náš web oplatisanaladica.sk, pretože tam sú zvýhodnené balíčky, za ktoré si môžete kúpiť viac SMS-iek za lepšiu cenu. Nič lepšie vám už asi teraz neporadím, len po 15. zajtra naozaj hypnotizujte telefón a dvíhajte ten telefón a povedzte nám niečo vtipné. Nech potom spolu tých 100 tisíc poriadne oslávime.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ben Honey a Wiz DMC, ktorého si budete môcť užiť už o malú chvíľu. A teda v auguste na Grejpe, kde budeme aj my. Takže sa za nami určite zastavte, pretože to bude šialené. A v šialenstvách budeme aj dovtedy pokračovať, pretože už dnes sa chystáme prísť na Šíravu, aby sme to zajtra od rána mohli poriadne rozbaliť. No a vy viete, že nás čakajú aj nenormálne výzvy, ktoré sa budú plniť priamo na mieste v moteli Kamenec. A ja som veľmi zvedavý, že akých bláznov tu mám. No tak dajte mi vedieť, ozvite sa na náš WhatsApp, ak sa chystáte za nami a zároveň by ste boli aj do hry splniť nenormálnu výzvu za 1500 eur. Sketch Bros. Od rána na
1: maximum. No, vypýta nejaké to pivečko a mu hovorím, vieš čo, tak na truhlu ti hodím 10 meter.
2: Na truhlu? Oh. OK, počkaj, tak to si prehnal.
1: Ja viem.
0: 7 hodinka je tu v rannej show na Európe 2. Dobré ráno.
2: Drop that. Tam krásne doznelo.
3: Som moc kričal, že? Som asi zbytočne začal pri tej Olivii.
0: Dobré ránko, krásne ránko, 7 hodin je tu.
3: To je taký uvrešťaný moderátor, to beriem späť. To bola krásna pohodová Olivia Rodrigo, to malo byť. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Každý ohovára susedov, ale existuje minimálne jedna vec, ktorú každý z nás má, ano, ktorá z nás robí najhoršieho suseda, a dnes je čas na priznanie, ako tak počúvam. A len dúfam, že nenarážaš na to, ako som zničil
3: susedový jeho majetok. Áno.
2: No dobre.
3: Keby teraz máte možnosť vidieť sama, ja by som vám to rád opísal. Jednoducho veľká červená hlava.
2: Áno, mám.
3: A očami mi dáva najavo, že kamo, prosto, toto si nemal hovoriť. Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
4: S Oliverom a Samom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
6: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
7: Duše.
6: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta. There's no home without you, buddy. Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
8: Just do what I say.
6: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
8: Don't die.
9: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
10: Notino. Today is yours. Feel good.
11: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné

0: ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
2: accepted. Máme 11 hodín, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a každý človek, ktorého som sa pýtal v posledných dňoch, mi povedal, že za 1500 eur by urobil čokoľvek. Nech s ním počítame. Ale ja si myslím, že toto sú iba reči. Ja si myslím, že nie každý, kto mi toto povie, to myslí úplne vážne. Aj napriek tomu, že 1500 eur je krásna suma. Je to vlastne krásna výplata do plusu, ktorú môže niekto získať len za to, že sa v niečom prekoná. V čom sa prekoná, to ešte nevieme, pretože nenormálne výzvy, ktoré sú tu každý mesiac, sa budú tentokrát plniť naživo v moteli Kamenec, kde budeme štartovať leto s celou Európou 2. Ja som veľmi zvedavý, ako toto dopadne, pretože ja sám ešte neviem, čo to bude za výzva, ale myslím si, že za 1500 eur, čo by malo byť asi historicky najviac peňazí, ktoré boli v hre vôbec za nenormálnu výzvu, to musí byť niečo naozaj špeciálne. Musí to byť naozaj niečo, čo bude stať za to. A ja som fakt veľmi zvedavý na vás, na našich poslucháčov, ktorí sa za nami plánujete zastaviť naživo v moteli Kamenec. Či ste niektorí z vás aj takýto do hry, ako boli ľudia, s ktorými som sa rozprával v posledných dňoch. Naozaj by ste za 1500 eur urobili čosi nenormálne? Normálne. A ak aj áno, tak mi napíšte, čo nenormálne by ste urobili za 1500 eur. Avšak nie je to vôbec žiadnou podmienkou. Jediné, čo potrebujete urobiť, aby ste sa do nenormálnych výziev dostali a získali príležitosť súťažiť o tieto peniaze, je ísť na náš web europa2.sk a prihlásiť sa tam na nenormálne výzvy. Takže teraz je ten pravý čas, teraz je ten, a by som povedal, že asi je taká jedna z posledných možností, pretože nenormálne výzvy sú už naozaj za rohom a ja som veľmi zvedavý, že čo za blázna zase nájdeme na východe.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
3: To je vynikajúci nabídka, ne? Tonight.

0: Veľká pohodička od našej Taylor Swift. I knew it, I knew you. Tak sa volá táto skladba. A ja verím, že vás nezožiera úplne to teplo, ktoré dnes útočí na naše Slovensko. Samozrejme, o malú chvíľu sa pozrieme aj na to, koľko konkrétne stupňov by sme dnes mali očakávať. Očakávajte ale aj skvelú hudbu. Napríklad od slovenskej speváčky, ktorá prišla s novinkou, jej meno je Alia a toto je jej pesnička. A OK sa volá táto skladba. Asi to došlo úplne každému, čiže o malú chvíľu sa môžete tešiť aj na toto. No a poďme teda na tie naše slovenské cesty a aj na dnešné počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku by malo byť jasno až polooblačno, ostáva ale veľmi teplo, najvyššia denná teplota bude od 27 až do 36 stupňov Celzia.
1: Tak ty si myslíš, že zvládneš všetko, hej? Že ťa nič nezastaví? Že sa vieš hecnúť, keď treba? Tak nám to

0: Nevieš síce, čo ťa čaká, ale to ťa predsa neodradí. Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge accepted.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Dopravný servis Eurofi 2.
5: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo osobné auto s cestárským, rátajte preto s rozsiahlými kolónami a odporúčate to obísť po starej ceste. Ďalšie nehody hlásite v Nitre na križovatke Štefánikova a Štúrova, kde sa zrazilo osobné auto s cyklistom za Oravským podzámkom v smere na Príslop. Tam sa zrazili dve osobné auta a jednu nehodu hlásite aj v Rožňave na križovatke Košická a Záhradnícka. V kolóne čakáte stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá už teraz pre zmenu na hodinu a pol. Cestári pracujú na viazde do Nitry z Veľkého Lapáša. Zdržite sa tam v oboch smeroch a pred Starým Hrádkom v smere z Jura nad Hlnom pracujú v neprehľadnej zákrute. Máme tu aj obmedzenie za Námestovom v smere do Tvrdošína je na ceste koleso z prívesného vozíka. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie hlásite za Sencom v smere do Sladkovičova, kde je aj hliadka. Na D1 za Bičov v smere do Považskej Bystrice, v Prievidzi na Cigliansku ceste obojsmerne, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého a nový radar ste nahlásili v Tovarnom v smere do Sedlisk, kde je aj hliadka. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdíte bezpečne, triezvo, na Európou 2.

0: Gabrinka Stolárová, Busy Woman, veľmi radi sme ju počuli opäť v Eteri Európy 2. Dúfam, že nie som sám. 11 hodín 31 minút a je to obrovská náhodička, že Európa 2 štartuje leto už zajtra rovnako tak, ako aj motel Kamenec. No, tak sme to rovno spojili a ty môžeš byť pri tom.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
0: Všetci známe Šíravu. No, čo vás čaká, ak sa dostavíte zajtra na tú spomínanú Šíravu? Povedzme, že si radi užívate život a krásne chvíle a prídete tam už od 6 ráno. Aj to sa dá. To znamená, že zažijete rannú show naživo, kde budú chalani vysielať priamo zo stageu. Od 9 sa vám zase prihovorím ja, ale samozrejme nebudem sám. DJ EKG a Milan Lieskovský ako každý rok s pripravenými setmi a celých 5 hodín budeme štartovať leto. Tak ako aj po minulé roky, veď si to všetci dobre pamätáte. A aj keď sa na Šíravu nechystáš, tak Európu 2 maj určite naladenú, lebo nikde inde, v žiadnom inom éteri to nebude mať také gule ako u nás. No aby toho nebolo málo, tak 1500 eur dáme niekomu, kto sa rozhodne splniť nenormálnu výzvu priamo na mieste a celé to zakončíme Open Summer brutálnou party na moteli Kamenec. Neviem ako ty, ale ja by som na tvojom mieste chcel byť pri tom, pretože sa toto už nemusí opakovať. Daj vedieť, či sa vidíme, som zvedavý.
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.

0: zahladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Krátko pred 12. pozdravuje na celé Slovensko samozvaný, toto bolo Ill Wait a dajme si takú rýchlu rekapituláciu. Zajtra štartujeme leto na Zemplínskej Širave, zastav sa určite za nami, bude tam party, bude tam vysielaná ranná show, budeme s DJom EKG a Milanom Lieskovským púšťať totálne pecky aj do éteru, ale samozrejme vždy je lepšie byť pritom. Budú sa plniť nenormálne výzvy za 1500 eur, no a samozrejme čaká vás aj 100 000 po 15. Voplatí sa naladiť sa. Zajtra pomerne veľký deň.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Na obed?
4: Hudba na maximum bez kecov.
3: Na euro.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Európa 2.

0: Subway. Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miloček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
1: Slovenské šeri paradajky z Delovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: Iba hudba
1: na maximum.
0: Teraz hráme a nekecáme.
1: Toto je Európa 2.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja spadne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
1: Na obed
0: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: na maximum.
1: No, vypíta nejaké to pivečka, môžem, vieš čo, tak na truhu ti hodím 10 meter.
2: Na truhu? OK, počkaj, tak to si prehnal.
1: Ja viem.
3: 7 hodinka je tu v rannej show na Európe 2, dobré ráno.
2: Drop that, tam krásne doznilo.
4: Som moc kričal, že? Som asi zbytočne začal pri tej Olivy.
3: Dobré ránko, krásne ránko, 7 hodin je tu.
4: To je taký uvrešťaný moderátor, to beriem späť. To bola krásna pohodová Olivia Rodrigo, to malo byť dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Každý ohovára susedov, ale existuje minimálne jedna vec, ktorú každý z nás má, ano, ktorá z nás robí najhoršieho suseda, a dnes je čas na priznanie, ako tak počúvam. Ale len dúfam, že nenarážaš na to, ako som zničil
4: susedový jeho majetok. Áno.
2: No dobre.
4: Keby teraz máte možnosť vidieť sama, ja by som vám to rád opísal. Jednoducho veľká červená hlava.
2: Áno, mám.
4: A očami mi dáva najavo, že kamo, proste toto si nemal hovoriť.
5: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Horí! Horí!
10: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
11: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Iba hudba
5: na maximum.
0: Teraz hráme

0: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Billa.
1: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
3: Si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
3: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
10: Oplatí sa naladiť sa
11: a premeniť svoje leto na bohatšie.
10: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
11: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Možno si hovoríte, leto je už v plnom prúde, tie vonkajšie horúčavy naozaj o tom svedčia, ale z Európou 2 leto štartuje až tento piatok.
1: Tento rok. Nepríde leto do Európy 2, ale Európa 2 príde za leto. A to rovno k slovenskému moru.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. A co, si šalený? Ty neznáš Šíravu?
1: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Šírave a ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
2: Teškáme sa na vás.
1: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer Motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
3: Ta co? Ídzeš? Neídzeš? Hej, ne?
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na europa2.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Nehodu dokumentujú pred Novými zámkami v smere z Komiatíc aj na výjazde z Odorína do Jamníka. S kolónou počítajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržanie 20 minút, 15 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom v neprehľadnej zákrute pracujú cestári a v oboch smeroch cestári pracujú na príslope. Rátajte aj so zdržaním. Senci na Seneckej pri hasičoch merajú obojsmerne pred Telincami smere z Vrábel. Takisto radar a merajú aj vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu či Banskej Bystrici Kremničke v smere von z mesta. Ďalší radar hlásite na D1 pri Beharovciach v smere do Spišského podhradia aj v Košiciach na Gemerskej v smere na Rastislavovú. Jazdite opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Počasie.
0: Poďme sa pozrieť aj na to, ak tými teplotami ukončíme tento pracovný týždeň. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 28 až neuveriteľných 37 stupňov.
6: Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
1: Na Európe 2.
5: Kámoši, 36-37 stupňov, to už je celkom hrotík. Poďme sa z Európou 2 spoločne osviežiť pomocou človeka menom Ray Dalton. Teraz Game Changer. Vieš, kto je Ray Dalton? Vieš o tom, že si ho Macklemore zavolal ako do prvej úspešnej hitovej pesničky ako gospelového speváka a naspieval mu refren v tomto? Takto vznikol Ray Dalton. Pomohol mu teda Macklemore a Ryan Lewis a my vám pomôžeme vyhrať 100 000 eur už zajtra. O všetkom sa dnes

0: DJ Snake, Justin Bieber z Európy 2, Let Me Love You, Janka a Shorty pozdravujú.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2.
2: Challenge accepted. Challenge accepted. Naša posádka, ktorá teda bola vyslaná Rádiom Európa 2, je v tomto momente už na ceste na východ k Slovenskému moru, na Šíravu, aby teda zajtra odštartovali a spolu s vami si užili začiatok leta naozaj veľkolepo. No a zajtra sa tam bude plniť aj nenormálna výzva a my sme sa spojili s našou posádkou, konkrétne so Samom, ktorí už teda cestujú, že ako to vyzerá, či už niečo je pripravené, na čo sa môžeme tešiť. Zajtra tam budete plniť aj nenormálnu výzvu a my sme všetci zvedaví, že či už ste nejakú vymysleli, či počas tejto cesty na Šíravu už máte taký nejaký brainstorming v aute, že čo tam tým Šíravčanom pripravíte.
3: Máme a je to veľmi zaujímavá výzva, absolútne iná ako všetky doteraz a môžem povedať, že k tejto výzve nám zatiaľ dopomohol produkčne sám DJ EKG.
2: Okay.
3: To je jediná vlastne nápoveda, ktorú povie, lebo veľa neprezrádza. Prezrádza len to, že to bude veľkolepé.
0: Môže to byť čokoľvek, hlavne môže to byť pokojne spojené s hudbou. Sme veľmi zvedaví, ide o veľa. Ide zatiaľ o maximum, čo v banku nenormálnej výzvy kedy bolo. Je to 1500 eur, verím, že sú si toho naši poslucháči a fanúšikovia vedomí. Želáme vám šťastnú cestu a budeme očakávať teda strašnú bombu, v úvodzovkách samozrejme bombu. Nenormálnu výzvu pre vybraného poslucháča, respektíve fanúšika, respektíve návštevníka motela Kamenec.
3: Ďakujeme krásne, vidíme sa aj naživo, dokonca aj zajtra počas rannej show na stage, takže príďte určite za nami. Ahoj, čaute.
2: Ahoj.
0: Viac informácií web europa2.sk, ale opäť by som počiarkol to, že ešte stále sa môžete prihlásiť do nenormálnej výzvy a ocitnúť sa na moteli Kamenec jednak na obrovskej žurke, ale ešte aj zarobiť si 1500 eur za vykonanie nejakej bláznivej výzvy. Ak ste blázon s bláznostvom na správnom mieste, nech sa páči, europa2.sk, formulár vyplnený za 17 sekúnd, choďte do toho.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
4: To je vynikajúci nabídka, ne?
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
7: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Hráme maximum nových hitov.
1: My sme Európa 2.

0: Shakira, Die z Európy 2 o pol tretej. Taký rýchly futbalový servis, keby sme si dali, Janka, tak ty by si tiež mala sledovať, keďže máte reláciu s Citrovom. Na majstrovstvách sveta Česi včera v noci, respektíve dnes skoro ráno, vypadli zo šampionátu po prehre s Mexikom 0-3. Ronaldo zahviezdil v ostatných zápasoch, Messi zahviezdil, Holland zahviezdil, všetky tie popredné hviezdy vrátane Mbappého zahviezdili a my čakáme na ďalší priebeh. Ja sa veľmi teším, že takáto krásna vec spája ľudí na zemi. Naozaj milióny fanúšikov po celom svete.
1: Vieš, ako vyzerá Erling Haaland pri tom, ako beží?
0: Veľmi si to viem dobre predstaviť. Prečo?
1: No nič, keby nie, tak by som ti ukázala. A vy, ak neviete, ako beží, predstavte si statného 1,98 m vikinga, ktorý uteká naprieč stepou. Tak vyzerá on.
0: To je akože sexy. Jeho beh je sexy, mi chceš povedať, tak ja končím akože v tomto rádiu.
1: Akože sexy a rýchly. To je najrýchlejší futbalista bežec v histórii.
0: Ale je to frajer. Erling Haaland, ako správne sa číta jeho meno. My vieme prečítať správne meno každej obce, mesta, cesty, na ktorej sa nachádzajú nejaké zajatané veci, ktoré vás môžu zdržať.
1: Áno, napríklad aktuálna nehoda v Prešove na Košickej preteskom smere z Hanisky. Ak chcete vedieť viac, už o malú chvíľu aj info z dopravy.
2: Takto znie vydarené leto.
3: A takto radosť z našich výhier. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
2: A bez hesla.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
7: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
8: mamma mia,
7: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
8: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
7: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
8: Dám, Birel si dám.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis Európy 2.
1: Aktuálna nehoda v Prešove na Košickej pred Teskom v smere z Hanísky. Dávajte si tam pozor. Nehodu ďalej dokumentujú pred Novými zámkami v smere z Komiatíc, ale aj na výjazde z Odorína do Jamníka. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu aj obmedzenie, to je za Valaskou Belou v smere na Homolku. Tam je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor, takže si ho včas všimnite. No a máme tu aj mobilný radar, ten je v Nitre, kto tam jazdí po Chrenovskej, svetlo zelený superb. Radary hlásite aj v Senci na Saneckej pri Hasičoch obojsmerne, v Trstíne v smere do Bolerázu, pred Telincami v smere z Vrábel, za Loučicou, Trubínom v smere do Handlovej, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici Kremničke v smere von z mesta a na obchvate Tvrdošina v smere do Trstenej. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: 14.51, aktuálny čas, vy stále počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortym. A keby ste chceli počuť taký zafarbený, sexy hlas spievajúceho Myselfa, tak my ho pre vás máme.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
2: No dúfam, že tento tvoj hype počul aj samotný Myself, ktorý možno teraz cestuje niekde na koncert, aj keď je štvrtok, nevadí, štvrtky, vlastne aj vo štvrtok bývajú eventy. Dobre, poďme k veci. Myself je novým hosťom Secret Stage-u, staronovým. Ten diel je stále aktuálny a nájdete ho na našom webe europa2.sk. Treba vidieť, lebo Myself v ňom spieva. A tí, ktorí ho majú zafixovaného z čias Neptune Clan, keď ešte robil s Grizzlym, tak vedia, že bol kedysi striktný reper, ktorý len veľmi málo spieval. Teraz sa to otočilo. Rapuje menej ako spieva. Myself zmenil štruktúru svojho pôsobenia a vy tú zmenu môžete navnímať v akustickej verzii na webe europa2.sk či na našom YouTube kanále. Čo sa týka predtým hostí, Janka, ty si tu ešte nebola, my sme tu mali Alana, Emu Drobnú, Dominiku Mirgovú, sa zobrať Cibulkovú vôbec. Mali sme tu napríklad aj Kaliho a Kaliho doprevádzal v rámci akustických koncertov Secret Stage-u Peťo Bulík. A vieš, kto je Peťo Bulík? To je gitarista, ktorý mu zahral v 20 rokov starých pesničkách obrovské hity, čo majú milióny views a takto pekne sa stretli a aj tú časť si viete pozrieť naživo. A chcete ochutnávku?
3: Chalani hovoria, o taký som sníval, každý si už predstavať o svadobných výja a nese si ju cez prach bytu, v ktorom býva. Mení sa na kvôli za tých chlapí na to zvíja.
2: A ideme všetci. Janka sa na mňa pozerá jak na idiota.
0: Vôbec nie. Mňa hodila táto akustická verzia niekde do piatku a úplne sa už vidím, ako som niekde, zapadá slniečko, tam Kali spieva, repuje, všetko. No nech už je ten piatok, ak by ste sa chceli takto vo štvrtok už piatkovo naladiť, tak choďte na YouTube alebo na europa2.sk, kdekoľvek, kde Európa má svoje pôsobenie a nájdete si tam Secret Stage, či už Kaliho, alebo Myselfa, alebo Emu Drobnú, alebo Dominiku Cibulkovú.
2: Všetky časti.
0: Všetci tam sú.
2: Áno.

0: Spevačka Ray v skladbe Where is my husband vysloví presne 545 slov. Chápete to? V trojminútovej pesničke 540 slov, to niektorí ľudia nepovedia celý rok.
1: Ale no. Prosím ťa, to je tvoja bežná kadencia slov v jednom vstupe. Keď ma nepustíš k slovu.
0: 50 určite. Ja ťa k slovu pustím, ale až potom, keď prečítame informácie z ciest, dáš si počasíčko a ideme ďalej. Ideme to tu poriadne rozbehnúť, lebo je horúco a sami máme problém sa rozbehnúť. Takže poďme si nahovárať, že my ostatných ideme rozbiehať. Dobre?
1: Dobre.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda za Krivosúdom, bodovkou v smere do Trenčianskych Stankoviec, to sme tu ešte nemali, opatrne treba rátať s rozsiahlými kolónami. Na križovatke pri Trakoviciach v smere do Bučian sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Na výjazde z Odorína do Jamníka ďalšia nehoda a jedna aj v Prešove na Košickej preteskom smere z Hanisky. Kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny 25 minút navyše, 20 minút zdržania na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Ľubochňou v smere do Kráľovian v oboch smeroch. Rátajte s kolónou. No a na Príslope takisto obojsmerne, aj tam sa zdržíte. Za Malackami smere do Studienky je v neprehľadnej zákrute spadnutý strom, o niečo ďalej je odstavený kamión. Možno za to môže. Za Valaskou Belou smere do na Homuolku je v neprehľadnej zákrute odstavený traktor a mobilný radar v Nitre Pochrenovskej jazdí svetlozelený Superb a pozor na nenápadnú modrú Škodu kombi v Košiciach po moste VSS. Jazdí a meria. Šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Zajtra nás čaká opäť teplo, bude jasno až polojasno cez deň, mimoriadne teplo, nočná teplota 19 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 28 až 37 stupňov. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Ale tak sme sa s Jankou debatili o tom,

0: taký skvelý PR a marketingový ťah by bol, keby že ja a Janka, že reálne začneme, že sa zvezmeme. Že by sme boli manželský moderatorský pár ako Švajda s Puškárovou.
1: Ja by som hlásil, takto dáme si ďalšie pesničky, ktoré vás osviežia v tomto horúcom počasí. Zlatka, teda Janka.
2: No, takto, mne sa veľmi páči, že ty si to zaobalil do akože PR activity, ale podľa mňa ty akože...
0: Je tam nejaká šanca, povedz, hej, že
2: ty
0: to...
2: akože podľa mňa tajne, hej, aha, dúfáš, mm-hmm, že niečo. Asi, no podľa hej. Mňa aj dôvod, prečo si ma sem volal pracovať je, že toto bol tvoj plán.
0: Ono to tak aj vyzerá, že?
2: Vziať za ženu.
0: Ono tak možno vyzerá, pozri sa.
2: Ale pozri sa, ty
0: strátil
2: si
0: som slova.
2: Ale ty si zozvolená, ja som z Bystrice. Takže? Čiže by sme si mohli urobiť aj svadbu niekde v tomto stredoslovenskom kraji, keby
0: ja
2: náhodou.
0: Ja si skôr myslím, že to nejde dokopy. Bystrica a Zvolen.

0: 15.14, 15.15, aktuálny čas. Hovorí sa, že keď sa na hodinkách stretnú dve rovnaké čísla, vy by ste si mali niečo v tom momente želať. V tomto momente by ste si mohli želať napríklad, aby zajtrajších 100 000 eur poputovalo práve vám.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Predstavme si situáciu, je deň výplaty, hej, zarábate, predstavme si 1613 eur a príde vám to na účet a vybehne to okienko hore na telefóne, že na váš účet pribudla suma vo výške bla bla bla a podpis vašej banky. Teraz si predstavte, že tam pribudne 100 000 eur. 100 000 eur.
0: A ešte keby sa náhodou pomýlil niekto, že dá o nulu viac.
3: No tak, pomýliť sa v tomto nepomýlime, škoda. Určite, ale pozrite sa, už 100 000 eur niekedy môže znieť, že keď vyhráte ako vtip, ale my v tomto vtipy nerobíme. My robíme vtipy v niečom inom. Napríklad v nenormálnej víze to bude veľmi vtipné zajtra, ale hlavne v piatok, zajtra, presný dátum, 26. jún, pokojne krúžkujte, pretože v ten deň sa jeden z vás stane veľmi, veľmi bohatým človekom a môže to byť aj človek, čo žije v núdzi. Z minima, totálne. Môže to byť človek, ktorý tých 100 000 eur už na účte dávno má a možno aj trojnásobok. To my neovplyvníme. Samozrejme, že by som bol šťastnejší, kebyže to vyhrá človek, ktorý v živote nevyhral ani euro a človek, ktorému nikto nikdy nič zadarmo nedal. Ale to neovplyvníme.
0: Áno, k tejto sume sa môžete dostať úplne jednoducho. Stačí, keď pošlete SMS v tvare E2 na číslo 7779 a zajtra po 15. zdvihnete telefón so slovami akékoľvek vám v tom momente napadnú, pretože...
3: Samozrejme, to nebolo heslo, to akékoľvek vám v tom napadnú.
0: Áno, áno, áno, je úplne jedno, čo zajtra poviete, musí to byť povedané do prvých 10 sekúnd a samozrejme nemusel by to byť žiaden vulgarizmus, hej?
3: Môže to byť pokojne, že zodvihnete do 10 sekúnd a poviete filakovo, alebo poviete ekultek, čokoľvek, len nech máme dôkaz, že ste stihli časový limit 10 sekúnd a ten časový limit veľmi rýchlo uplynie, na to myslíte. Chceme na prvú odovzdať 100 litrov zajtra vám.
0: Čo by si povedal ty?
3: Ja, čo by som povedal?
4: Prosím.
3: Takto by som sa asi ozval. Ja ale vyhrať nemôžem. Vy áno, myslíte na to. Dokonca máme SMS-kový balíček, s ktorým sa na šupu 20 krát zapojíte do žrebovania. Myslíte aj na to, oplatí sa naladiť sa SK. Zajtra, možno o tomto čase, proste medzi 15. a 16. niekto hnusne zbohatne.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
2: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
6: Naplánujte si dovolenku snov v Energylandii. Svetovej jednotke medzi zábavnými parkami s horskými dráhami. Zabavte sa s rodinou na 20 horských dráhach a vo vodnom parku. Využite dovolenkovú akciu a kúpte si druhý lístok so zľavou 50%. Lístky na tiket Energylandia.pl.
7: Európa opäť dýcha hádzanou a Bratislava bude pritom. Majstrovstvá Európy žien prichádzajú. Turnaj plný emócií, kde rozhodujú detaily. Skvelé góly, fantastické zákroky a tvrdosť v každom súboji. Toto nie je len turnaj. Toto je boj o Európu. Vstupenky v sieti Eventim.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kov jednote.
9: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kov jednote na celom Slovensku do 1. júla.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
9: Kov jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu.
4: pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
10: Si si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
10: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

0: O pol štvrtej z Európy 2 Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe, ale už o chvíľu na osvieženíčko aj Boy You Turn Me On. Felix Jen Kaskáda, to si užite. A samozrejme, ako vždy o pol, aj najrýchlejší dopravný servis od Janky.
1: Čo sa tu deje?
2: Čo sa chystá?
3: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
4: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
3: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
5: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
6: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
7: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Kto sa najviac teší na leto? Predsa vy všetci z Orlen appkou. V júni v nej nájdete kalendár s odmenami na každý deň. Čakajú na vás hotdogy, letné drinky a aj ďalšie prekvapenia. Stiahnite si Orlen appku a vyzdvihnite si svoje odmeny na čerpacích staniciach Orlen.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Nehodu hlásite v Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do centra, ale aj v Košiciach na križovatke Trieda SMP Ondavská pri Novej nemocnici. Nehodu dokumentujú aj na križovatke pri Trakoviciach v smere do Bučian. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Taktiež za Krivosúdom Bodovkou v smere do Trenčianskych Stankoviec. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami, ale aj pred Novými zámkami v smere z Komiatíc. Taktiež nehoda aj na výjazde z Odorína do Jamníka. Kolóny hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie asi 30 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je to taktiež približne pol hodina. Cestári, tí sú za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom v neprehľadnej zákrute, dávajte si tam pozor. Máme tu aj mobilný radar v Košiciach po moste VSS jazdí modrá Škoda Kombi a radar na výjazde z Ružomberka do Liptovskej Osady a na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Šťastnú cestu.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Vy aj takto krátko pred 16. počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 spoločne s Jankou a so Shortym a my už v tomto momente v štúdiu nie sme vôbec sami.
1: Dámy a páni, máme v štúdiu skupinu IMO. Chlapci, ahojte.
2: Čaute, ahoj.
0: Ahojte. Sme veľmi radi, že vás tu takto máme v našom štúdiu. No, chcela som sa opýtať, že kde ste boli 20 rokov, ale tak vy počas tých 20 rokov ste teda nesedeli doma so založnými rukami, ale samozrejme ste robili, tvorili, ale teraz ste sa tak opäť čo zlúčili?
3: No, vieš, my existujeme 20 rokov, ale vlastne máme pauzu asi, že 7, ne, alebo tak nejak iba. Takže to je takto skôr. A teraz asi 3 roky, už zase aktívne fungujem.
1: Vydali ste úspešné single Podaj mi ruku, Sloboda, Málo, Perfektný meč, som frajer, keď to čítam, ale tie skladby aj poznám. No a teraz prichádzate so skladbou, ktorá sa volá Cítiš.
0: Mal by to byť tanečný festivalový single, ktorý si tu samozrejme aj zahráme. Prečo ste sa rozhodli práve pre takúto vec?
4: My sme najprv prišli so skladbou Málo a veľmi dobre sa to ujalo u fanúšikov aj u nás a vlastne máme teraz vystavanú koncertný line-up tak, že hráme ešte s bubeníkom, čiže sme traja DJ 2 MC za bubeník a máme to veľmi pekne postavené. Ľudia sa bavia celý koncert a potrebovali sme proste vyslovene, že pár takých že akčnejších vecí, ktoré by boli také akože na ten festival hodné a tak sme vyslovene s týmto išli do toho, že spravíme niečo také ako keby energickejšie a aby to nebolo vlastne stále dokola to isté, tak sme oslovili Maxa Mikloša, čo je producent, ktorý nám trošičku do toho akože doťukol.
1: Presne, dobre, že si to spomenul. Cítiš je naozaj festivalovka a Maxo Mikloš je človek, ktorý dokáže urobiť naozaj všetko, presvieča nás o tom v mnohých skladbách, ktoré vychádzajú. V poslednej dobe robí naozaj veľmi veľa interpretom skladby, ktoré sa nachádzajú aj v rádiách. A som veľmi rád, že ten touch má aj vo vašej skladbe. A ako to vzniklo, ako vám napadlo osloviť Maxa Mikloša?
4: Prišiel som s tým ja, pretože som s ním voľakedy dávnejšie už spolupracoval na solovom projekte Solid Move a vedel som, že vlastne ten sound, ktorý chceme dosiahnuť, tak vlastne on je ten človek, ktorý by nám s tým vedel pomôcť. Viktor vlastne urobil ten prvý taký ten songwriting a on to vlastne tak akože preprodukoval a dostal to tej podoby, ktorá teraz vlastne bude počuť z Európy 2.
1: Aké budete mať leto, chlapci? Teraz sa nepýtam na koncerty, k tomu sa dostaneme, ale čo vy a letné obdobie júl, august, alebo zarátajme tam aj jún? Práca a okrem toho pôjdete niekam aj na dovolenku?
3: No, choď, niekam chodím na dovolenku, ja mám doma bazén, tak ja som veľa v bazéne.
1: Ja viem, nie malý bazén.
3: Takže to je akože super vec a to tam trávim veľa leta a potom, keď moc prší, tak idem niekam, kde neprší.
0: My bazén so Shortym nemáme.
3: Vás lutujem ináč úprimne.
0: A ja som myslela, že vás pozývam, ideš to, povedať.
3: Pozývam vás, príde, hoci kedy.
0: Ale tak polutoval si nás, nevadí. No, keby náhodou ti zostalo v bazéne voľné miesto, tak my radi prídeme opáčiť bazén.
1: Špeciálne vysielanie Európy 2 z bazéna Viktora Hazarda.
0: Wow, ale to by bolo aké?
3: Bolo by to super.
1: To by bolo. Ja som za, vymyslíme niečo. A my si ideme zahrať Cítiš. Ďakujem. Čo vy na to?
4: Ďakujeme.
0: Poďme na to, chalani, ďakujeme, že ste prišli k nám do štúdia a už o malú chvíľu premiérovo v Európe 2 aj novinka Cítiš.
3: Čaute.
4: Čaute. Čaute.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Zajtra už budú vysielať na moteli Kamenec. Sketch Bros. Od rána na
4: maximum. Európa. No, vypýta nejaké to pivečko a mu hovorím, vieš čo, tak na truhlu ti hodím 10 meter.
5: Na truhlu? Na truhlu. Okej, počkaj, tak to si prehnal.
4: Ja viem.
6: 7 hodinka je tu v rannej show na Európe 2. Dobré ráno.
5: Drop that. Tam krásne doznelo.
7: Som oskričal, že? Som asi zbytočne začal pri tej Olivii.
6: Dobré ránko, krásne ránko, 7 hodin je tu.
7: To je taký uvrešťaný moderátor, to beriem späť. Tá bola krásna pohodová Olivia Rodrigo, to malo byť. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
5: Každý ohovára susedov, ale existuje minimálne jedna vec, ktorú každý z nás má,
7: ano,
5: ktorá z nás robí najhoršieho suseda, a dnes je čas na priznanie, ako tak počúvam. Ale len dúfam, že nenarážaš na to, ako som zničil
7: susedový jeho majetok. Áno.
5: No dobre.
7: Keby teraz máte možnosť vidieť sama, ja by som vám to rád opísal. Jednoducho veľká červená hlava.
5: Áno, mám.
7: A očami mi dáva najavo, že kamo, prosto toto si nemal hovoriť. Sketch Bros.
8: Každé ráno od 6 do 9.
9: S Oliverom a Samom.
10: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehoda pred Ilavou smere z Valaskej Belej aj na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče pri Šalkovej. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Južného nábrežia. Tiež sa zdržíte. V Senci na hlavnom ťahu za hasičmi v smere do centra aj v Košiciach na križovatke Trieda SMP Ondavská pri Novej nemocnici. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a rovnakú pol hodinu zdržania hlásite aj z výjazdu do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Starým Hrádkom v smere do Jura nad Hronom v neprehľadnej zákrute, takže pozor. No a s obmedzením treba dopredu počítať na R1 pred Žarnovicou v smere do Žiaru nad Hronom. V pravom pruhu je odstavené osobné auto. Hliadka za Sencom v smere do Královej pri Senci, aj za Radkovom v smere do Kráľovian. To je na túto chvíľu z dopravy všetko. O pol hodinu sme aj s čerstvými informáciami z ciest späť.
8: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
11: Poďme sa pozrieť aj na to, ako bude zajtra teplo. No teplejšie ako dnes, jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 28 až 37 stupňov. A pri týchto teplotách by som rada pripomenula, že keď už ste v tých autách a vychádzate z nich, dávajte si pozor, aby ste nič živé nezabudli na svojich zadných sedadlách. Let's
9: go! Európa 2.
8: Nenormálna jazda.
9: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
8: Na Európe 2.
3: A to platí aj v prípadoch, že si necháte zapnutú klimatizáciu v automobile, necháte naštartované a odídete a hovoríte si, musím ísť len notárovi toto si dať overiť a ja som za 15-20 minút naspäť. To sa nič nemôže stať. Priatelia, môže sa auto čo? Vypnúť. A tým, že sa vypne auto, čo sa vypne? Klimatizácia. A čo sa môže stať potom psíkovi? Veľmi zlé veci. Na toto tiež treba myslieť. Nechcem mudrovať, ale čítal som to niekde, že boli aj takéto prípady, že ten pán, ktorému sa to stalo a bohužiaľ psík tam vzadu toto všetko, tak povedal, že nechal naštartované, klíma bola zapnutá, auto z nejakého dôvodu proste zdochlo. A potom zdochlo. Dobre, nič. Myslíte na to?
11: No, ak nemáte samozrejme inteligentné auto, ktoré
5: so
11: vám,
5: sorry,
11: pretože teraz tie auta už zvyknú pripomenúť ti, keď vypínaš motor, že teda skontroluj zadné sedadlá. Ak náhodou túto funkciu nemáte, my sme vaša pripomienka, aby ste zadné sedadlá kontrolovali najmä v týchto dňoch, kedy je naozaj horúco. Dávajte si pozor aj na cestách a zostaňte s nami.
3: To fakt oznamuje auto, keď vypneš zapalovanie, že skontrolujte zadné sedačky?
11: Áno, ja mám také.
3: Lebo mne tam znázorňuje, že dotankujte. Malá hladina paliva.

0: krásne spieva, nádherne spieva, chcela by som raz tak vedieť spievať, ale čo by som napríklad v tomto momente ešte chcela je 1500 eur v keši na ruku.
1: Nenormálne výzvy na Európe 2. Challenge
2: accepted. Rozdiel medzi Jankou a vami je, že Janka tých 1500 eur za výzvu dostať nemôže, pretože ona žiadnu výzvu nebude dostavať a nebude ani na moteli kamenec zajtra, čo vy môžete zmeniť. Ak chcete nenormálnu výzvu spĺňať, musíte ísť na motel kamenec, zažiť štart leta Európy 2, tak ako sa patrí s Milanom Lieskovským, DJom EKG, vysielanie Sketch Bros rannej show naživo priamo odtiaľ, všetko streamované u nás z Rádio Európa 2 a práve z Davu tam chalani vyberú niekoho, kto si zarobí 1500 eur za dilinovinu, takzvanú.
0: Dilinovinu, no a na túto dilinovinu sa viete prihlásiť aj na našej stránke europa2.sk, vyplniť formulár, trvá to pár sekúnd a z tohto formulára chlapci si taktiež môžu vyberať, alebo teda vybrať aj niekoho priamo z davu, kto tam bude sa nachádzať počas ich rannej show.
2: So Samom sme volali asi pred 2 hodinami, pýtali sme sa ho, či už majú vymyslenú nejakú konkrétnu výzvu pre toho dotyčného alebo dotyčnú. Povedal, že áno a že to bude vraj veľkolepé a že im pomohol s tým vymyslieť to DJ EKG. Som veľmi zvedavý, čo to bude.
0: Myslím si, že bude nejak zakomponovaný do tejto výzvy. No napríklad, ja neviem, za 1500 eur odohrať nejaký setík pred ľuďmi.
2: No nie? To by skôr dostal normálne honorár za splnený sen. Podľa mňa v tom bude niečo o mnoho horšie.
0: To je splnený sen. No uvidíme, zajtra sa dozvieme, ako vyzerala nenormálna výzva, či ju niekto splnil. Tak ak by si chcel privyrobiť takto pred letom 1500 eur a zároveň otvoriť leto spoločne s Európou 2, tak zajtra ťa čakajú chalani pri Slovenskom mori.
1: Tak sa prihlás na europa2.sk, príjmi našu nenormálnu výzvu a ak ju splníš, máš od nás 1500 eur.
3: To je vynikajúci nabídka, ne?
4: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
5: Horí! Horí!
6: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Je to vták? Je to lietadlo? Je to Superman? Sesternica.
9: Duše.
8: Drzá, štýlová a akčná Supergirl má len 3 dni na záchranu milovaného psa Krypta.
10: There's no home without you, buddy.
8: Musí sa preto spoľahnúť na pomoc nečakaných spojencov.
10: Just do what I say.
8: Filmová novinka Supergirl. Už od 25. júna iba v kinách. Viac na itafilm.sk.
10: Don't die.
11: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
12: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
13: Notino. Today is yours. Feel good.
11: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Európa 2. Maximum novej hudby.

0: to znie Alok a Khalid v Dive Into Me. 16.30, aktuálny čas, priatelia. No a ak by sa vám úplne nechcelo ísť zajtra na party, my pre vás party máme priamo na Európe 2. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Merci Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
8: Dopravný servis Európy 2.
9: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Rovinky z Bratislavy, taktiež v Rimavskej Sobote na Krovom objazde pri Lidli, ale aj na výjazde z Brezovice do Torisy. Kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi 30 minút a radary tie sú v Bratislave na Pionierskej v smere do Dobšinského a v Lučkách v smere do Závadky. Jedna hliadka taktiež na výjazde zo Zvolená do Podzámčoka, takže dávajte si pozor a šťastnú cestu.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Z Európy 2 pozdravuje Janka Shorty, nenormálna jazda. Chceli by ste byť úspešní na Instagrame a na svojom Reelsku, ktoré sa chystáte pridať na Instagram, mať proste 200 000 views? Vieme, čo vám môže pomôcť.
1: Napríklad dobrá hudba.
0: Janka je veľmi influencerská, viac influencerská než ja. Janka Slá na Instagrame. Kľudne si to čeknite, bola aj na titulke známeho magazínu, kde vyzerá naozaj dobre, musím
1: ešte
0: uznať.
1: Ešte stále je.
0: A už je to staré. Vy, ak chcete byť úspešní na svojich sociálnych sieťach, na tých svojich, predovšetkým na svojom Instagrame, mať čísla, tak vraj, pokiaľ chcete pridať Reelsko aktuálne, hociaké, hocičoho, tak samozrejme čo najlepší content, pridajte k nemu skladby, ktoré sú aktuálne veľmi trendové a pridávajú sa najviac na Instagram. Medzi ne patrí aj skladba Utkenuk. Refrén. Did you hear that song?
1: Áno, áno, veľmi pekná, veľmi pekná. Normálne, keď pôjdem odtiaľto, tak si ju pustím v aute.
0: A teraz. Poď. Kitch Creek a duo, ktoré si hovorí Blumgarten. To asi vám došlo, že sú to Nemci. Ten spevák, ktorý spieva vo falsete pesničku Gutke Nuk, sa volá Shirin David, klamem Ryan Jim, tak sa volá. A je to čávo, ktorý sa hlavne stal virálnym tým jeho falsetom. Takže falset vyhráva na Instagrame aktuálne. Toto je najväčší hit na Instagramových reelskách a na TikTokových videách. V Amerike na konci minulého mesiaca bolo veľmi virálne to, že si Američania mýlili ten referent, ktorom sa spieva Du bist gut genug, čo znamená si dosť dobrá. Mysleli si, že je tam Du bist gut kanoe, ako kanu. A aj preto to pridalo viralite tejto skladby. Ak ste ju už počuli, tak ste na jednej lodi s nami. Pokiaľ ju počujete prvý raz, nemáte za čo, pridajte si ju na Instagram, uvidíte, aké divy sa začnú diať.

0: Asi som absolútne pripečený, ale mám pocit, že túto skladbu, ako by som počul prvýkrát v playliste Európy 2. No je to podľa mňa, že fakt silná novinka Better Times, Robin Schulz a Barbs. Veľmi sa mi to páči, halo. Dúfam, že aj vám, Janka, tebe sa to tiež, verím, páči a verím, že sa vám bude ostatným páčiť aj to, akým spôsobom vám predpovie počasie táto šarmantná kolegyňa. Zabudol som vlastne, ty si Zlatica.
1: Ja, že si zabudol moje meno.
2: Nie,
1: hovorím,
2: nie.
1: Si to dať, čo zle je.
2: Dáme si aj najrýchlejší dopravný servis aj predpoveď počasia.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na križovatke Košická prístavná, aj na Bajkalskej pri obi v smere von z mesta, zrážka dvoch osobných aut. Na D1 za Sencom smere do Voderát sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Treba tam počítať so zdržaním, odporúčate proste obísť tento úsek po starej ceste. No a nehody aj v Prešove na Pražskej v smere do centra. Aj na vjazde do Rovinky z Bratislavy, aj v Rimavskej sobote na kruhovom objazde pri Lidli. V Košiciach nehoda na začiatku Sečovskej smere z Južného nábrežia, rátajte tam aj s minutami navyše. Ešte radar v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského a merajú aj v Lúčkach v smere do Závadky. Tak bez pokút, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na to, aké nás zajtra čaká počasie. Bude jasno až polojasno, cez deň mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 8 stupňov a denná teplota 28 až 37.
0: Fuj.
4: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
3: Na Európe 2.
0: V ideálnom prípade si vieme predstaviť, že Európu 2 teraz počúvate ešte stále v klimatizovanej kancelárii a ste dvaja, traja kolegovia, ktorí sú za každú srandu. Priatelia, Janka pred malou chvíľou ma postavila k stene. Musel som rozprestrieť do kríža ruky, do bokov. Viete si predstaviť, že úplne vystreté do bokov ruky.
1: Rozpažiť
0: sa to hovorí.
1: Rozpažiť, paže.
0: A hovorí mi, že Shorty, že podľa dĺžky tvojich rúk od jedného po posledný prst, či nie, od jednej ruky do druhej ruky, je to dĺžka tvojho tela, celého výška.
1: Ano.
0: A ja hovorím, že tebe šibe, a čo som lilipután, alebo čo. Ale nie, že vážne, no tak poďme to vyskúšať. Tak si ma tam postavila k scéne, ako keby mala pušku v ruke. A prirovnali sme si tie ruky, hej, tá dĺžka rúk, rozpätia, a potom som si musel žľahnúť a ona vám pravdu mala. Je to tak?
1: Na toto balím chlapov. Mám takýto. Ja som taká studnica zbytočných informácií a toto je jedna z tých informácií, ktorú síce neviem, ako v živote použijete, ale ju viete minimálne.
0: Prosím ťa, ja chcem od teba normálne pravidelnú rubriku, že Janka radí blbosti, ale sú to také užitočné veci, veď na toto môžete nachytať vašho kolegu. Takisto ako Janka nachytala mňa. Spravte to. Prosím, ak máte ten priestor, urobte to teraz. Rozpašte ruky pri stene.
1: Áno.
0: Odmerajte si vzdialenosť jednej ruky po druhú.
1: A to, tá dĺžka je vaša výška.
0: Dajte nám vedieť, či vám to vyšlo. A pokiaľ nie, tak mám mimozemské rozmery.
1: Alebo nemáte ruky.

0: Na Európe 2 DJ James Hype, ktorý má obrovský hype a som presvedčený na 100%, že čavo sa možno aj osobne pozná s DJom, ktorý si hovorí Case. Jeho meno sa píše K-A-A-Z-E a tento človek zo Švédska, veľmi dobrý DJ, zahrá aj na Open Summer na moteli Kamenec už tento víkend, v podstate zajtra a v sobotu. Určite zostaňte s nami, pretože si ideme povedať viac. Je s tým spojený aj štart leta Európy 2.
1: Európa 2 štartuje leto pri slovenskom mori.
2: A to je kde?
3: Však na Šírave. Tá co, si šarený? Ty neznáš Šíravu?
0: Na chvíľu sme si nechali tú hudbu znieť a nikto nebol proti, pretože k tomuto počasiu je to naozaj fantastická muzika. Takúto hudbu môžete počúvať aj na moteli Kamenec tento víkend, v podstate už zajtra.
4: Áno, pretože už zajtra spoločne s Európou 2 štartuje leto, štartuje naozaj veľko lepo, pretože ako ste boli iste zvyknutí, tak leto sa štartovalo, ale v štúdiu, tu v tejto budove Európy 2 spoločne s DJom EKG aj s Milanom Lieskovským, naozaj poriadna, parádna party. No a teraz táto party ide za vami a ide k slovenskému moru priamo na Šíravu.
0: Bude to úžasné miesto a vy veľmi dobre viete, čo sa zvykne diať na moteli Kamenec. Totálne šialenstvo, vždy tí DJ-i hrajú sety tak, aby sa všetci zabávali a pochopiteľne sa všetci zabávajú. To sa bude diať aj zajtra. Od 6. do 9. dámy a páni, samozrejme rádio show Sketch Bros. To je ranná show Európy 2, ktorá z motela Kamenec bude vysielať naživo a budete to počuť aj v rádiu, ak tam nebudete môcť byť na tom Kamenci. No a potom prichádzajú k slovu a k svojim DJ-ským pultom dvaja najlepší DJ v Československu. DJ EKG a Milan Lieskovský.
4: Áno, to všetko je pre vás pripravené už zajtra. Ako sme už spomínali, tak zajtra môžete si vyhrať aj vysúťažiť v nenormálnej výzve aj 1500 eur. Takže keď budete ráno hore a stihnete rannú show, tak určite sa prihláste a vyskúšajte to, pretože ako nám už samo prezradil, tak vraj táto výzva bude spojená s DJom EKG, takže nevieme si ani len predstaviť, čo to môže byť, ale určite to bude stáť za tých 1500 eur.
0: Priatelia, ak počúvate Európu 2, že 16 sekúnd, že pred 16 sekundami ste si zapli rádio, ak budete sledovať Instagram E2SK a Storky a Reelska, ktoré tam pridáva náš tým, ktorý sa o to stará, na 101% budete vedieť viac informácií. Vždy budete včas vedieť, čo chystáme a to chystáme naozaj veľmi veľa vecí.
1: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri slovenskom mori. Viac info na europa2.sk.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
8: Si istá, že aj s mamou?
7: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minút ich 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
8: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. MercuryMarket.sk.
1: Nenormálna jazda.
9: It's more heads. Janka, Shorty na maximum.
1: Na

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift z Európy 2, 17.30 presný čas, aj najrýchlejší dopravný servis a veľmi jasná pripomienka o tom, o čo hráme už zajtra vo veľkom finále tohto týždňa. Áno, priatelia, 100 000 eur.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier.
3: Čo ja,
2: padne to fakt? Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rekfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na recfest.sk.
8: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Máme tu aktuálnu nehodu pred Čebovcami v smere z Pribeliec, tam premávku riadi polícia a v Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Košická prístavná, ale aj v Bratislave na Bajkalskej pri Obi v smere von z mesta, tam sa zrazili dve osobné autá, rovnako na výjazde do Rovinky z Bratislavy, na D1 za Sencom v smere do Voderát, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Rátajte so zdržaním, odporúčate to obísť po starej ceste, taktiež pred Sladkovičovom v smere z Galanty na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Lubče pri Šalkovej, tam rátajte so zdržaním, v Prešove na Pražskej v smere von z mesta a v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Južného nábrežia, tam rátajte taktiež so zdržaním. Máme tu aj kolóny, tie sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam rátajte so zdržaním asi pol hodinu a taktiež tu máme ešte aj radary na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian a na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
1: Hráme maximum nových hitov.
9: My sme Európa 2.

0: Keby ste vy počuli, aké rady ja Janke dávam do života, to by chcel jednoducho každý ženský človek.
1: Element. No, neviem, ja som sa so Shortym rozprávala, že za posledný rok mi v tomto roku ohnivého koňa do života chodia sami štyriciatníci, hej? Strašne. Mám nového kolegu, štyriciatníka.
0: Ja nie som štyriciatník, to
1: ale
0: je jedna vec.
1: Ale prosím ťa, ty už lížeš tú štyriciatku.
0: Ani náhodou. Dva roky ešte ostávajú. No a chcel by som tak apelovať na všetkých kolegov a kolegyne, nie moje, ale vaše, že ak vám niekto dáva naozaj sprosté rady, tak, bohužiaľ.
1: Dajte výpoveď a odíte z tej práce a máte rovno, môžete mať spoločne s nami už aj nejakú takú príjemnú rezervu, 100 000 eur už napríklad zajtra.
0: Odchádzame s obrovskou gráciou, bez pointy, ale priatelia, pointa je ukrytá v nasledujúcich informáciách.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ja som sa zapotil normálne z toho, ale priatelia, 100 000 eur, my to celý týždeň rozprávame, vlastne už od minulého týždňa, od piatku, že áno, my hráme o 100 000 eur. Niekomu sa to zdá, že furt to hovoria v tom rádiu, mne to už tak lezie na nervy, počkaj, ja to musím preľadiuje. Ale možno práve taký človek zajtra 100 000 eur u nás nevyhrá, tak mu treba. Vy, ktorí počúvate pozorne a viete, že ide o veľa peňazí, do tejto súťaže sa zapojíte SMS-kou alebo využitím SMS-kového balíčka, s ktorým sa zapojíte rovno s 20 žrebmi do zajtrajšieho žrebovania.
1: Áno, treba mať samozrejme telefón, ktorý posiela SMS-ky, hej, ktorý je toho schopný. A SMS-ku musíte poslať v tvare E2 na číslo 7779 a zajtra po 15. už iba mať pripravený telefón, zapnuté zvonenia a do 10 sekúnd ho zdvihnúť s akýmikoľvek slovami, aké vám napadnú v tej chvíli.
0: Naozaj to môže byť čokoľvek, naozaj musíme vedieť, že ste stihli zodvihnúť. Tých 100 000 eur budete mať v momente a je to strašne krásny pocit. Hovorím tak, keby som vedel, aké to je. Nie, neviem. Janka možno vie. Vieš?
1: Neviem, ale rozmýšľam, že za akými slovami by som ja dvíhala zajtrajší telefón. Inak to si pokojne môžete už takto dopredu premyslieť a pripraviť. A napríklad ja by som to zdvihla, keď to môže byť hocičo, že Shorty ide mať 40.
0: Nie! Viete, čo by som ja ako zodvihol? Alebo prosím vás, myslíte na to, čo vám teraz Shorty hovorí. Poznáte prezývku Shorty zo Scary Movie. Všetky filmy tej franchízy Scary Movie. Tam vystupuje Shorty, podľa ktorého mám ja meno už 20 rokov. Zajtra zodvihnite slovami What's up? Alebo co je? 100 000 eur garant. Veľmi sa na to teším. Ak sa to stane, ja sa tu zblázním od radosti. Takže pokiaľ to vyhráš ty, ktorý teraz počúva a máš rád Shortyho, zdvihni slovami co je? Alebo what's up?
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: To bol štandardný rozhovor.
4: Aha, takže takto sa štandardne rozpráva s mužmi. Dobre.
3: Iba so najsexy starostami obce Ihrač.
4: Tak ten je len jeden. Poďme prosím ťa rýchlo na cesty. Možno, že sa v najrýchlejšom dopravnom servise bude nachádzať aj obec Ihrač. A možno aj nie. Dozvieme sa práve teraz.
5: Dopravný servis Európy 2.
3: Nehodu hlásia v Bratislave na konci Svetoplukovej smere na Mlynské Nivy, taktiež Zborové nad Bystricou smere do Krásne nad Kysucou, ale aj na viazde do Dargova z Košického Klečenova, tam rádate so zdržaním. Nehodu dokumentujú aj na viazde do Rovinky z Bratislavy, pred Čebovcami v smere z Príbeliec, tam pre mávku riadi polícia, ale aj v Košiciach na Slaneckej za Frešom v smere von z mesta. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a rovnako sa zdržíte aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Máme tu aj radary, tie sú na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a v Košiciach Šatci v smere von z mesta. Hliadka v Ružomberku na Bystrickej pri základnej škole v smere do centra a v Čoltove v smere do Bohuňova. Dávajte si pozor a šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
1: Lebo toto je naša realita.
2: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
3: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
4: Čo sa tu deje?
5: Čo sa chystá?
6: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid. V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km. Vysoké ceny palív vás už netrápia.
7: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
6: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
8: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
9: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
10: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
12: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
13: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
14: Yeah.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Horí! Horí!
4: Keď vaše mesto rozpálí letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Slovenské šeri paradajky z Zelovoc 300 gramov len za euro 29, dezert Rafaelo za 3,99 a instantnú kávu Jakobs Velvet 2 druhy za super výhodnú cenu 5,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 1. júla.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
9: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Eta znázorňuje, že dotankujte. Malá hladina paliva.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
5: Tento rok. Nepríde leto do Európy 2. Ale Európa 2 príde za leto.
4: A to rovno k slovenskému moru.
6: A to je kde?
7: Však na Širave. Tá co si šalený? Ty neznáš Širavu?
5: Už tento piatok odštartujeme leto na Európe 2 v moteli Kamenec na Zemplínskej Širave. A ty tam nechceš chýbať. Zažiješ vysielanie ranej show Sketch Bros naživo priamo na stage a od 9. do 14. budeme spolu hopkať na live sety Milana Lieskovského a DJa EKG, ktorých ošéfuje samozvaný.
6: Teškáme sa na vás.
5: A navyše celý tento týždeň môžeš na Európe 2 vyhrať dva lístky na dvojdňový Open Summer motela Kamenec, ktorým tento víkend otvárajú letnú sezónu.
7: Na co? Ídzeš? Nejdzeš? Hej, ne?
5: Leto na Európe 2 odštartujeme spolu s tebou už tento piatok pri Slovenskom mori. Ak tam nemôžeš byť, určite počúvaj, lebo toto bude veľké. Viac info na Europa 2.sk.

0: Európa 2. Tvoja hudba. Na maximum.
1: Studio Laboratory. Kali.

Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.

0: greatest hits. This is MGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ci hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.

0: na maximum.
1: No, vypíta nejaké to pivečka, môžem, vieš čo, tak na truhlu ti hodím 10 meter.
2: Na truhlu? OK, počkaj, tak to si prehnal.
1: Ja viem.
3: 7 hodinka je tu v rannej show na Európe 2, dobré ráno.
2: Drop that, tam krásne doznelo.
4: Som oskričal, že? Som asi zbytočne začal pri tej Olivii.
3: Dobré ránko, krásne ránko, 7 hodin je tu.
4: To je taký uvrešťaný moderátor, to beriem späť. To bola krásna pohodová Olivia Rodrigo, to malo byť dobré ráno.
2: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Každý ohovára susedov, ale existuje minimálne jedna vec, ktorú každý z nás má, ano, ktorá z nás robí najhoršieho suseda. A dnes je čas na priznanie, ako tak počúvam. A len dúfam, že nenarážaš na to, ako som zničil
4: susedový jeho majetok. Áno.
2: No dobre.
4: Keby teraz máte možnosť vidieť sama, ja by som vám to rád opísal. Jednoducho veľká červená hlava.
2: Áno, mám.
4: A očami mi dáva najavo, že kamo, prosto, toto si nemal hovoriť. Sketch Bros. Na

0: Európa 2. Celý deň na maximum.
1: Kali. Peter Pan. Spirit. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť. My sme vždy neodolateľní. Kto hľadá, nájde, čo hľadal, a potom to sereho veľmi. Ale tu vnútri nie sú žiadne drámy. Spirit je nesmrteľný. Mysel Boha a pohľad šelmy. Nedotknuteľný.
2: Prvá fľaša červeného vína. Na minulo sa už nespomína.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Takto ja padne to fakt.
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na
1: Wait for it
0: Don Diabla a Tiesto.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo. Výka.

0: Janka pred malou chvíľou ma postavila k stene. Musel som rozprestrieť do kríža ruky, teda bokov ruky.
1: Rozpažiť
0: sa to hovorí.
1: Rozpažiť.
0: Šorty, že podľa dĺžky tvojich rúk je to dĺžka tvojho tela, celého výška.
1: Ano.
0: A ja hovorím, že tebe šibe, a čo som lilipután, alebo čo. Ale nie, že vážne, to tak poďme to vyskúšať. A ona vám pravdu mala. Je to tak?
1: Na toto balím chlapov.
0: Dajte nám vedieť, či vám to vyšlo. A pokiaľ nie, tak mám mimozemské rozmery.
1: Alebo nemáte ruky. Pretože teraz tie auta už zvyknú pripomenúť ti, keď vypínaš motor, že teda skontroluj zadné sedadla. Ak náhodou túto funkciu nemáte, my sme vaša pripomienka, aby ste zadné sedadla kontrolovali najmä v týchto dňoch, kedy je naozaj horúco.
0: To fakt oznamuje auto, keď vypneš zapalovanie, že skontrolujte zadné sedačky?
1: Ja mám také.
0: Lebo mne tam znázorňuje, že dotankujte. Malá hladina paliva. Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: Kačo ja, padne to fakt?
1: Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už zajtra hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera súdení. A aj keď vidíš slnko, nezabúdaj, svet je studený.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.